שלום לכם, שבוע טוב, מוצ"ש פרשת ראה, מוצ"ש מברכין לחודש אלול, מה שלומכם המוצ"ש הזה? חופשת בין הזמנים כאן בכל חיי מיוזיק, אז בין אם יצאתם לאיזה טיול או שלא, אנחנו כאן לשעתיים מלאות במוזיקה טובה. כל הלעיתים, המוזיקה והאנרגיות בדיוק כמו שאתם אוהבים. אז אמנם ראש חודש רק ברביעי הקרוב, בכל זאת נפתח עם אחד השאו של פירכם הימי לחודש טוב שיבוא על כולנו. אישה נוימן, תודה רבה איתכם, ארז שמואלי, מאחל לכם שבוע טוב. שיהיה חופש טוב ומועיל לכולם.

כן, אז אמרנו שיהיה כאן את כל הלהיטים המוצא שזה, אז בהחלט הכנו לכם כאן את כל הלהיטים, כל המוזיקה החדשה, כל המוזיקה הטובה שיצאה. כמובן שאנחנו נחכה עוד איזה 10 דקות, ככה אתם יודעים, 10 דקות, רבע שעה, ככה שיתקבצו לנו מאזינים גם ששומרים רבנו תם, ואנחנו פשוט נשדר כאן את כל המוזיקה הטובה, ויש לנו כל כך הרבה מוזיקה טובה ונפלאה וטובה לשדר לכם כאן המוצא שזה, מוצא שבין הזמנים, אווירת בין הזמנים בהחלט יש כאן באולפן, כמובן יחד איתכם, והמוצא שזה עם הרבה הרבה מוזיקה טובה ומצוינת.

עכו, חולון, ראשון לציון, קריית ארבע היא חברון, באר שבע שומרון. צ'ק צ'ק צ'ק מייקרופון,

כשם שאני רוקד מוטי וייס, איזה שיר יפה. מתאים לגמרי לנו כאן במוצ"ש, מתאים לאנרגיות, מתאים לאווירה, מתאים לכם בבתים היכן שאתם רק נמצאים. בכל זאת אתם יודעים בין הזמנים. ואנחנו עם מוצ"ש מוזיקלי מאוד מאוד, הרבה הרבה מוזיקה ופחות דיבורים במוצ"ש הזה.

תעטש קויח, אז אמר חיים יסקיל עם שיר חדש, ואמרנו שיהיו לנו כאן הרבה שירים חדשים מהמוצש הזה, אז זה כמובן שיר חדש. עכשיו יידיש נחס, מי שיש לו לא יודע כמה זה נחשב כשיר חדש, אבל מיד לאחריו איזה שיר חדש.

השתבח המלך, איזה שיר טוב, אבי אילסון, עם להיט, להיט, להיט של ממש. ואיך אני יודע שזה להיט של ממש? לא רק שזה נכנס כאן ללהיטים שלנו כאן ברדיו, אלא יש לשיר הזה כל כך הרבה גרסאות רמיקס כבר יצאו לשיר הזה. שיר מעולה, טוב. שמולי קליין עכשיו.

0: לא יודעת, האמת הסתפקתי עם להשמיע את השיר הזה בגרסת הרמיקס שלו או בגרסה הרגילה. יש משהו גם יפה וטוב בגרסאות הרגילות. אל תגידו שלא. כמה שאנחנו אוהבים כאן אנרגיה בתוכניות שלנו כאן במוצאש. הנה עוד שיר חדש ישן, אפשר לקרוא לשיר הזה.
1: ויהי

כמה שירים חדשים יש לנו כאן, המוצא שזה, הנה עוד שיר חדש ששמענו אגב גם שבוע שעבר, דוד גבאי, חמסה, כך נקרא השיר הזה. מוצש בין הזמן עם כאן בכל חי מיוזיק, אווירה מעולה חייבים לציין, רק מוזיקה טובה והרבה הרבה מוזיקה המוצש הזה כאן.

היי, טאטה, טאטה, קובי מירסקי עם השיר הנפלא שלו, טאטה. אתם כבר מכירים את השיר הזה, גם את השיר הבא אתם מכירים, מוטי שטיינמץ.

אמרנו, הבטחנו שיהיו כאן כל הלעיתים היפים והטובים, רולי דיקמן עם עוד שיר יפה, עם עוד להיט גדול, להביט קדימה, כך נקרא השיר הזה. עכשיו ללהיט ישן, גם זה מותר, מאיר גפני.

בית מדרש, כך נקרא השיר הנפלא הזה, שיר חדש של נתנאל אבוקסיס ביחד עם דניאל יתיב, מוקדש, מוקדש, מוקדש לכל בחורי הישיבות שמאזינים לנו ממש ממש עכשיו מהצפון, מהדרום, אולי קצת מעבר לים. שמעתי שגם שם קולטים את קולחי מיוזיק, וזה נפלא. ממשיכים עכשיו.

שמש ושמיים. מתאים לנו לאווירת בין הזמנים, מקווה שיצאתם לפחות שבוע שעבר, אתם יודעים ככה קצת לנפוש. אנחנו כאן בכל אופן איתכם עם מוזיקה טובה, מלווים אתכם היכן שאתם רק נמצאים, המוצא שזה, הנה חדש של שמילי אונגר.

0: ארז שמואלי מנגן לכם את המוצש.
1: שבנו אליכם, כל חי מיוזיק מנגנים לכם את בין הזמנים, מוצש של בין הזמנים. ונכון שאנחנו אוהבים כאן מוזיקה תוססת וקצבית, אבל שימו לב לשיר הנפלא הזה, קומזית של ממש השיר הזה.

איי, איזה שיר. מוצא שמברכים היה, מוצא שזה, מוצא שמברכים לחודש אלול שכבר נמצא בפתח, אבל אנחנו עדיין בבין הזמנים, מקווה שיצאתם לנפוש וככה לעשות טוב לגוף ולנפש, מה שאנחנו כל כך צריכים. אנחנו כאן מסיימים את השעתיים של מוצא ש... כאן בכל חי מיוזיק, שעתיים מוזיקליות טובות היה לנו כאן המוצא שזה. תודה לכם שהייתם איתנו בשעתיים הללו, תודה רבה לישי נוימן, תודה רבה לאלי ממונסי, אני הייתי איתכם ארז שמואלי, מאחל לכם המשך, שבוע נפלא, ורק בשורות טובות.

0: מנגנים לכם את בין הזמנים.
1: השם, לא ידעתי, אתה, מה זה, זה מציאותי. אבל פה אומר לו, יש רוח שמרחפת על פני האוכל. אם זה אוכל כשר, יש רוח טהורה. אם זה אוכל לא כשר, יש רוח טומאה שמרחפת. הרוח טומאה יש לה רשות לשלוט באדם שאוכל, אם הוא אכל במזיד או בשוגג. אבל אין לה רשות לשלוט אם זה היה באונס. מה זה מזיד? שאדם יודע, זה אסור ואוכל. שוגג, הוא לא יודע, הוא לא בודק. המסעדה נכנס, תבדוק אם זה כשר. אומר, כתוב בשלט. תבדוק אם יש תעודה, תרים טלפון, תברר עם המשגיח. לא, לא שואל כלום. בסוף התברר שזה לא כשר. סתם כתוב כשר, אז זה שוגג. אבל הוא השם, היה לך לברר. אבל אם הוא ברר, והתברר שיתעו אותו, הוא עשה כל מה שהיה עליו לעשות. זה נקרא אונס. אונס, כמו שהרמב״ם כותב גם כן, שבאונס לא צריך כפרה. הוא אומר, לא רק שלא צריך כפרה, אין רשות לרוח של התומעה לטמטם אותו, כי הוא עשה כל מה שבידו לעשות. אז לכן, כמו שאמרנו, אם אותו אדם יהודי הביא רב תמיד חכם, שעשה לו קידושין, והרב לא ברר כמו שצריך, הוא מסכן מה יודע הלכות עדות, אותו החתן, הוא לא יודע, לא חשב לשאול. ולכן, לא צריך לעשות את הכפרה, אבל בכל זאת, צריך לעשות לו קידושין חדשים. הרב כותב בביאור מחלק ח', זה נמצא בחלק אור החיים. עכשיו, סימן כ"ג, יש הערות על ספר שמח נפש גגין. שם באות א', האות הראשונה, אומר הרב מעשה שבא לידינו, הרב מספר מעשה רב, שהיה קידושין פסולים, ועשו קידושין, על בגלל העדים שהיו פסולים, ועשו להם אחר כך עוד פעם קידושין, אבל בלי ברכות. למה? יש לזה סיבות, אין לנו פה זמן להאריך, לא מברכים ברכות, לא ברכת האירוסין ולא שבע ברכות. אבל כן, טבעת, הקלה תרוויח, האישה הזאת תרוויח טבעת חדשה, יקנה לה טבעת, ויביא שני עדים, ויביאו כתובה חדשה גם כן, כדי לקחת כתובה, להשתקח בטעות, יש כתובות מיוחדות הדבר הזה, ועשו קידושין. תראו, זה תסבוכת, לכן חכם עיניו בראשו, לא מחכה שיהיה לו בעיה כזאת, אלא מראש דואג שהכל יהיה כדת וכדין. לסיום, נברך גם את הרב אלמוג, ידידנו היקר, שידיו רב לו בהרבצת התורה, גם בכתב, גם בעל פה, בספרים יפים שיש לו, וגם בדרשות, שיעורים, והיום ברוך השם שהוא איש על העדה, שזכה לעלות מעלה מעלה, להגדיל תורה לאדירה, וגם כמובן את מרן הראשון לציון, פאר הדור והדרו, מרן רבנו יצחק יוסף שליטה, שנזכה לאורו עוד רבות בשנים, ליהנות מהשיעורים שלו, מהכתבים שלו, נזכה כולנו יחד לקבל מפני משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן. בבקשה אומר, יצא הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך, אם בא להם תורה מצוות שנעבר.
2: שבוע הבא שיעור מקדים בשעה 11 ואחרי זה סליחות. גדיל תורה ויאדיר, יתגדל ויתקדש, שמי רבה לעלמא דברי הקבוצה וימליך מלכותך ויצמח פורקנך ויקרב משיחי וחי יחון וימכון חי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ומואמן יהא שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך משתבח ויתפאר, ויתרומה, ויתנשא, ויתהדר, ויתעלה, ויתהלל, שמה לקודשה בריחו. לילה מכל ברכתה, שירדת שברכתה, מלחמתה, דאמירן בעלמא, ומואמן, על ישראל ורבנן ותלמידו, ועל כל תלמידי, תלמידי אונדס, כמו ידע קדישתה, די ואתרא דלמדי בכל אתר ואתר, ידען אלון ולכון חינך וחסדה ורחמה, מן קודם הרי שמיה והרעה, ומואמן, יש שנאמר רבה מן שמיה, חיים בסבה וישועה ונחמה, ושזבה ופועה ולרס וחפרה ורווח והצלה לנו לכל עמו ישראל ומואמן ששומרו מה ורחמה ועשה שומע עלינו כל עמו ישראל ומואמן

0: חדשות כל חי. השעה 11.
1: שבוע טוב ושלום רב. באולפן ישראל בן צבי. שר המשפטים יריב לוין יודיע לבית המשפט העליון כי בכוונתו להמשיך במינוי ראש מחלקת חקירת שוטרים חדש. ההודעה ברקע חוק מח"ש שעבר בכנסת ובכוונת הממשלה ליישם את החוק בפועל. החוק החדש קובע כי מח"ש תצא מהפרקליטות ותהיה יחידה עצמאית במשרד המשפטים ולא תחת היועצת המשפטית לממשלה. בכך תימנע שחיתות ואי-אכיפה נגד קצינים הפועלים בניגוד לחוק. השר לוין יעביר לבגץ כי חוק מח"ש החדש התקבל כבר בחודש יוני בטרם ההכרזה על הבחירות לכנסת, ולכן הריסון המתבקש משרי הממשלה בכל הקשור להחלטות מהותיות או מינויים בכירים אינו חל על החוק. איראן ממשיכה בתקיפת כלי שיט במיצר הורמוז. בשבת נתקפו כמה כלי שיט כ-33 קילומטרים מזרחית מעיר הנמל בעומן. כלי השיט נפגעו מטיל בליסטי שנורו מאיראן. נשיא איראן פזשקיאן סבור כי כעת הוא הזמן הטוב ביותר להגעה להסכם עם ארצות הברית. לדבריו יש במדינה לכידות, עוצמה ואחדות, וככל הידוע איראן נתפסת כמנצחת וכבעלת עוצמה במלחמה ובסכסוך. עוד אמר כי ארצות הברית לא ראויה לאמון, אך אנחנו שואפים להתקדם מולה ולפתור את הסוגיות העומדות על הפרק. אנחנו דנים מדי יום בניהול המהלך הדיפלומטי כדי לצאת מהמצב של מלחמה. מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, האדמירל קופר, נחת בישראל ויפגש עם הרמטכ"ל. השניים יקיימו הערכת מצב רב זירתית עם בכירים בצה"ל ובכירי מערכת הביטחון, זאת ברקע ההתפתחויות באזור. שר החוץ של טורקיה אומר כי הסכם ההגנה שנחתם בין סעודיה, פקיסטן וארצו זהה מבחינה טכנית לסעיף 5 של ברית נאטו, הקובע כי תקיפה על מדינה אחת תתפרש כמתקפה על יתר המדינות בהסכם. מצרים, הוא אומר, עשויה להצטרף להסכם ההגנה לאחר שיוסדרו כמה עניינים טכניים. שריפת ענק משתוללת כבר כמה שעות בחניון תת-קרקעי באתר בנייה במתחם קניות בפתח תקווה. בשל העשן הכבד נחסמו לתנועת צירי ג'בוטינסקי ומשה דיין. במשטרה סבורים כי האש הוצתה על ידי עבריינים הגובים דמי חסות מקבלנים במרכז הארץ. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר גם בשבוע הבא חם מהרגיל בעונה. ועד כאן חדשות כל חי.

0: שלומי כל חי.
1: שיהיה שבוע טוב יותר.
0: מי יהיה המלחין הבא במוזיקה היהודית? הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר. בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
2: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים.
0: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
1: המלחינים.
3: מוצ"ש עם המבקר. מבקר המוזיקה נתנאל אייפר משוחח איתכם המאזינים על המוזיקה היהודית.
4: שבוע טוב מאזינים, איזה כיף, אני שוב איתכם, מוצ"ש עם המבקר, בהגשתי נתנאל אייפר. אנחנו משודרים בקול חי ובקול חי מיוזיק, וגם באמצעות אתר אמס. האורח ומפיק שלנו זה חיים קורץ, הטכנאי פנחס בינדר. אני אהיה איתכם עד השעה 1 בלילה עם תוכנית קדושה בחומר. אנחנו נשוחח לקראת הגמר הגדול של תחרות המלחינים שיתקיים בשבוע הבא ברמות בירושלים. נשוחח עם מיטב האמנים על השירים שיצאו בבין הזמנים הזה, וגם נשוחח על הקמפים ומה שקורה בעולם הישיבות בתקופת בין הזמנים. הולך להיות כיף, מעניין ושמח. אנחנו נפתח את זה באמת בשבוע טוב יותר. מוטי וייס, בואו ניכנס לאווירה. אליה.

0: שיהיה שבוע טוב יותר, שבוע שלא יהיה בו ספק, כל החידושים יבואו לשלום, ואנחנו פותחים עם שבוע טוב יותר עם ידידי וראי, המלחין, הדגול, אלחנן, אלחדד, שבוע טוב.
1: שבוע טוב נתנאל, שבוע טוב, מה נשמע?
0: ברוך השם, קודם כל איזה כיף לשמוע אותך, כבר מזמן לא נפגשנו.
1: כן, נכון, מזמן לא התראינו, מזמן לא
0: נפגשנו. ובעזרת השם...
1: שחתן על הכובע החדש, שדרן.
0: תודה, תודה, כיף גדול.
1: עולם אותך.
0: תודה, תודה, תודה. אנחנו באמת גם הולכים להיפגש בשבוע הבא. גמר המלחינים.
1: הגמר הגדול, כמו שאומר טוקר, הגמר הגדול, תעשה את זה גדול.
0: כן.
1: הגמר שלא היה פה ברדיו, מתולדות הרדיו.
0: תשמע, באמת לא היה, אבל בוא נאמר למה לא היה, כי אני חושב שהעונה הזאת היא באמת קצת שונה. אני לא יודע כמה אתה עקבת אחרי העונות הקודמות, אבל אני חושב שהעונה הזאת היא שונה, והיא באמת הלכה לכיוון הרבה יותר חדשני, עדכני, מכל, גם בקטע הטכני, אבל גם מעבר לזה.
1: תראה, אני באמת לא כך עקבתי בעונות הקודמות, ואתה ראיתי מלמעלה, אבל אני מניח לעצמי, שבאמת ממה שראיתי עכשיו לפחות, הנושא של ה-AI שנכנס, הנושא גם של מה בדיוק אנחנו מחפשים, לא רק את המי שהביא איזשהו לחן טוב ויצא לו איפשהו לחן טוב, אלא בן אדם שהוא באמת מבין איך ניגשים לתחום הזה של ההלחנה והכתיבה והמוזיקה והכתיבה גם של מילים, גם היה פה פקטור רציני, וגם שירה, כן, זאת אומרת, כאילו אדם שמבחינתי, אני תמיד אמרתי את זה בתוכנית אתה יודע, אתה יושב לידי, הרי אתה שומע את הגיגים שלי מדי פעם.
0: כן, זכיתי לשבת לידך בתוכנית. כן, אבל יש לנו עוד מישהו על הקו, שגם הוא, מה שנקרא, אחד מגדולי השופטים שלנו, איש ה-AI, האיש והמעבדה, שלום למוישה ולדר, שבוע טוב.
2: מה נשמע, מה שלומכם? אתה מתגעגע, האמת.
0: כן, זה פה אנחנו בשילוש עכשיו.
1: מוישה מתגעגע, אבל הוא לא נשמע מתגעגע, כי הוא נשמע רגוע
2: כזה. לא, זה מתגעגע של מוצאי שבת.
1: אתה אומר, זה כבר, כי זה יותר מדי, כאילו, עכשיו, מה ששמענו ממך.
2: אבל אתה יודע, בין הזמנים כזה, עייפים עם הילדים.
0: ברוך השם.
2: אבל כן, מתכוננים לגמר הגדול.
0: באמת, מוישה, אני חייב לשאול אותך, מבחינתך.
2: זה מעורר את הגעגוע, בהחלט.
0: מבחינתך עברת באמת עונה עמוסה, כי באמת, מבחינת טכנית, אני חושב שככה לקחת על הגב לא מעט, הרבה יותר מאיתנו. שככה ישבנו מהצד ורק נהננו, וככה מעניין אותי איך אתה ככה אחרי סיום עונה באמת כל כך ארוכה ומלאה ועמוסה, איך אתה חווה את הסיטואציה עכשיו לקראת הגמר.
2: אז אני חושב שבאמת נהיה לי גם איזה, בעקבות העונה הזאת, נהיה לי איזה שם כזה של מיסטר AI עם המעבדה הזאת, בדור שאנחנו מנסים לשמור כמה שיותר על האנושיות שלנו, אבל באמת קורים דברים והAI באמת ככל שעובר הזמן הוא ככה גונב לעצמו עוד ועוד חלקות בכל מיני תחומים, ובמוזיקה זה משהו שבהחלט עם הזמן, אתה יודע, גם לא מזמן היה איזה אייטם על זה ששווקי עשה איזה משהו עם AI, ופה אתה שומע,
0: נגיעות,
2: שם
0: כן,
2: אתה שומע.
0: נגיעות.
2: כן. אבל הדבר הזה בהחלט הוא משהו, כאילו היה איזה מישהו שאל אותי לאחרונה, אמר לי, לקחת את זה כמשימת חייך, אמרתי לו, ממש לא, זה לא משימת חיי, אפילו לא בטעות, אבל זה משהו שפשוט מאוד עוזר לי. כאילו אני, אם עכשיו נדבר על למשל השיר שיצא ילד טרמפולינה,
0: כן, שמדהים.
2: של שי וינר ו... ושמחה פרידמן, אז הוא בעצם התחיל מסקיצה ששלחתי ב-AI, שזה משהו מדהים. שאני אומר לך ברמה האישית, לא הייתי הולך ושם אותו, אם אנחנו מדברים על לחנים מסחריים, אז לא הייתי חושב בכלל להביא אותו למעבד ולהתחיל לעבוד על זה, זה לא יודע, זה לא חשבתי על זה כגימל, כמשהו שכתבתי לעצמי.
0: מדהים. כן, זה באמת, אני חושב שה-AI יכול להריץ אותנו מ-0 ל-100 יחסית מהר. אלחנן, אתה גם עושה שימוש ב-AI ככה מאחור הקלעים?
2: אני רק אשלים משפט, נתנאל, כשמתחבר עם הנקודה הזאת לתוכנית, אז בעצם אני חושב שאחד מהדברים שהלהיבו הרבה אנשים, זה זה שפתאום אתה מקבל, אתה לוקח לחן גולמי, ואתה פתאום...
0: מטיס אותו לשמיים.
2: בדיוק, אתה שומע, יש לחנים שבינינו השופטים גם, דיברנו על זה, שאולי זה לא היה מתרומם בלי ה-AI. כן?
0: מה אתה אומר על זה לחנן באמת?
2: הוא יישר אותו לאיזה מקום.
1: אני שומע את דבריו של מוישי בהסתוקקות גדולה, ואני ממש נעלם דומיה, אין לי מה להוסיף.
0: לא, לא, בתור מלחין, הרי, טוב, אתה הלחנת עוד לפני ה-AI, והצלחת לייצר... הצלחת לייצר גם, אתה יודע, רצף, זה לא פוקס, שמישהו מלחין, אתה יודע, פעם אחת שיר טוב, אתה אומר, אוקיי, קרה טעות, זה, איך רואים, אנומליה של הטבע, מישהו יצא לו שיר טוב. כשמישהו כמוך מצליח להביא במשך כבר תקופה ארוכה, כמות באמת מאוד מאוד גדולה של לעתים, זאת אומרת שיש פה משהו מעבר. לא, למה מה? חמש שנים שאתה כבר יוצר שירים באמת ברצף ובכמות ובאיכות מאוד גבוהה. זה לא משהו שקורה במקרה.
1: נכון, ברוך השם, קודם כל, זו מציאת התשמעה גדולה, אבל אני רק אומר ככה, גם לפני דור ה-AI שאנחנו עדים לו בשנה וחצי, שנתיים האחרונות, היה לי איזה יצר יצירה מטורף, והיה לי גם מציאת התשמעה, גם זה ברור שאתה יודע, כמו שאתה אומר, זה לקום בבוקר ולהגיד לעצמך, אני לא הולך לישון היום בלי איזה שלוש שירים, אבל זה הייתה עבודה הרבה יותר קשה, כי כדי להנגיש את השיר לזמר...
0: כל יום שלוש שירים? כל שלושה שירים?
1: זה סוג של רף שהייתי מעמיד לעצמי, כי לפעמים, כן, שתיים, שלוש, עוד פעם, שהייתי שואף לשלוש, הייתי יוצא עם אחד, שהייתי שואף לשתיים, הייתי יוצא עם חצי שיר, אתה מבין? טוב, אבל כאילו, אבל השאיפה, כן, הייתי לכבוש את העולם. ולפני דור ה-AI, זו משימה מאוד מאוד קשה, כי אני עבדתי עם צוות, ועד היום אני עבדתי עם צוות מסביבי של מעבדים, שחלקם כבר מוכרים מאוד, יאיר ויאל שריקי, שהתפרסמו, וליאן נתנלי, ושקדי, ושמואל כהן הענק, וכולם שעובדים איתי ועבדו איתי, התחילו לעבוד איתי בהתחלה, וזה היה פשוט אשכרה ממש לעמוד ולראות את כל הכיוונים. אתה תיקח את זה, אתה תעשה את התקיצה הזאת, מחר זה כבר מוכן, אם מחר זה לא מוכן, חבל על הזמן, מחר זה צריך להיות מוכן, הוא אומר, איך אני אעשה את זה מחר? זה פשוט לעבוד ולפקד בראש, כאילו, אתה יודע, לפקד...
0: זה לא קוס פוקוס, זה לא קורה לבד, זה גורר באמת מאיזשהו...
1: זה לא קורה לבד, הוא שולח לי את התקיצה, אני כבר יודע מה אני רוצה לשמוע, אני אומר לו, לא תעשה, ומחר אני כבר מקליט שירה ושולח לו. זה היה סוג של מרוץ נגד הזמן, ורק ככה יכלתי, כמו את הכמויות האלה שאתה מדבר עליהן, זה קרה כתוצאה מזה. ה-AI, יש לומר, קידם אותנו שנות אור, כי היום כבר על הרגע...
0: הכל אתה, יותר מהר.
1: אתה יודע, מה זה הכל יותר מהר? זה לא מילה, כאילו, אין לי לתאר את זה בכלל.
0: אני רוצה לצרף חבר נוסף לרעיון הזה, הזמר, אהוב, רולי דיקמן, שבוע טוב.
3: אגיד לבוך, מה נשמע, נתנאל, אני מתגעגע אליך, לא שאני...
0: מאיפה אתה מדבר אלינו, מהקוטב הצפוני?
3: הקוטב הצפוני, לא מופקע, אתה יודע. עיקר זה לך, אני עכשיו נמצא בגיאורגיה בעיירת הנופש גודאורי, אחרי שבת ברוממת.
1: כל היום מטייל, רולי, אתה כל היום מטייל. כל היום אתה
3: מטייל, מה יפה? הופעתי פה ביום חמישי, ולפני שבת, ובשבת, וחוזרים לארץ לשבוע מטורף, ואתם יודעים...
0: נראה לי שרולי, כבר המלחינים בסופו? אבל רולי, אני חייב להבין ממך, רולי. אתה נמצא בשטח, אני חושב שאתה תואם את השטח הרבה יותר משלושתנו, כי אתה בעצם זמר שפוגש כל יום את הקהל, ואיך אתה חווה את לקראת הגמר, מה אתה צופה לנו?
3: עצם זה שלא סבלתי, זה כבר משהו.
0: ברוך השם.
3: אתה יודע, ישבתי לידך, ולא סבלתי מזה.
0: זה ברוך השם, לא מובן מאליו.
2: אבל לרולי בקיץ יש הרבה מקלחות עכשיו, בגלל שחם, אז בטח יצא לו גם הרבה שירים מקלחתיים.
3: האמת היא לא, האמת היא קריר פה. תכלס, אני אגיד לך משהו, אני לא באמת הבנתי את הפרופורציות שלה, אתה יודע, רובו יש את החוק מנחיני ויש כישכונות וזה, ואני מאוד... ועד, אתה יודע, שבחורי ישיבות גם מתקדמים, ואני אוהב את זה, וגם זו הסיבה שלנו כך המון נחמים מאישי ובוחרים, כי אני חושב שהשירים והנחמים של האישי ובוחרים, זה מגיע ממקום שהוא אמיתי, מקום טהור, מקום נקי, ואני אוהב את זה, אוקיי? לא מצועצע, לא, זה נכון שיש לי פה...
0: לא מסחרי עדיין, הם עדיין לא מסחרים.
3: הם פחות מיומנים, הם פחות מיומנים, אבל אני אוהב את זה, אני אוהב את הבוסר הזה. עכשיו ככה, שהתחיל התוכנית, אחרי כמה שבועות, אני פתאום מתחיל לקבל כל מיני פידבקים וזה, ומפרשת לך, הוא אומר לי, כן, עברת אותי, ולא עברת אותי, כאילו, אמרתי, אוקיי, כאילו, אתה יודע, לא הבנתי שזה באמת כזה פרמן, פגשו מדי אנשים מבוגרים בחיות, איזו אישה בת 80, התחילה להגיד לי, המלחינים, אני כן איתך, אני מאוד התחברתי למה שאמרת, והיה איזה דג, התחילה להגיד לי כל מיני דברים, אמרתי, לא הבנתי, מה, גם כל הגילאים וזה.
0: יש לנו מאזינים מכל הגילאים, אני יכול לומר. כן, לגמרי. החל מילדים קטנים, ועד אנשים מבוגרים.
3: וזה באמת התורף, ואני באמת אמר שאני הייתי חלק מהעניין הזה, כי תשמע, קל מאוד, אתה יודע, להיות באיזה מקום מסוים ולחשוב על עצמך והכל, אבל לא, כמו שאני הייתי ילד קטן וצעיר, ואני עדיין ילד קטן וצעיר, אבל שאני
0: חייב... כן, ראינו בקליפ.
3: המון, המון אנשים, פעם מבפים, המון אנשים מהתעשייה פרגנו לי, ואני גם רוצה גם להגיד, גם אפילו רדיו כל חי, שדרנים שכבר הם לא נמצאים ברדיו, אבל באמת, תנו לי את הבמה, ואתה יודע, זה מבחינתי, אני, ההסתכלות שלי זה לא קל להם, אתה יודע, כי מבחינתם הכי קל זה לפרגן למוכרים, לידועים, למי שהם רגילים, ואני חושב שאנחנו, המקום שלנו, שאנחנו הגענו למקום שאנחנו טיפה יותר בלי חס וחלילה להתנסה או משהו כזה, ואנחנו נמצא במקום שיותר מכירים אותנו, יותר, אנחנו יותר מזה.
0: נעלם לנו? אוקיי. טוב, אנחנו נחזור אליו אם הוא יחזור אלינו שוב, אבל לקראת ככה, לקראת סיום הרעיון הזה, קודם כל באמת צריך גם להגיד שצריך פה הרבה הערכה וכבוד למנחם טוקר, שניהל את העונה הזאת ככה ביד רמה, את העונה הזאת ואת כל הדברים הגדולים מהסוג הזה, אז באמת סחתן על כל ה...
2: יש לי שאלה אחת שאני רוצה שאתה תענה דווקא.
0: אוהו, אוקיי.
2: קרים לך להנחתה.
0: כן.
2: יש כאלה שאמרו לי במהלך הדרך, ואתה רואה את זה גם בפיינליסטים שעלו בעצם לגמר, האם אנחנו מספידים לגמרי את הנושא של הלחנים החסידים האותנטיים, המורדכי בן דודים?
0: ממש לא.
2: בסופו של דבר, אתה רואה את העונה הזאת, לא היה כזה דבר כמעט. אתה מבין? לא היה לנו מוזיקה חסידית
0: אותנטית.
2: אותנטית. פה ושם נגיעות אולי, אבל כאילו...
0: אני חושב, אני בדרך כלל נוטה לומר שיהיה... אנחנו צריכים להבין שפעם המוזיקה החסידית היא הייתה בעצם זאת שמתאימה לכל מקום. זאת אומרת, אותה מוזיקה ששרו בחתונות, זו אותה מוזיקה שגם שמענו בבין הזמנים, או שמענו באוטו, או שמענו בבית סתם, ובעצם היה איזה סוג של גוון אחד של מוזיקה. היום המוזיקה התרחבה. יש לנו שירים שאנחנו אומרים, אוקיי, זה שיר של שולחן שבת.
2: התרחבה, אבל בפועל, אם אתה לא רואה שיר אחד כזה בעונה שלמה, לא יודע, כאילו...
0: זה אומר שאנשים הרגישו שזה פחות מתאים לתחרות מהסוג הזה, כי בזמן הזה שאנשים באים לתחרות, הם לא רוצים לשמוע עכשיו, פחות בא להם לשמוע עכשיו...
2: סמכים.
0: כן, רוצים לשמוע משהו שיותר מתאים לתקופה הזאת. עכשיו, אם אתה שואל אותי, בבית כנסת, בתפילה, איזה שיר אנחנו רוצים לשמוע? אנחנו רוצים לשמוע שירים חסידיים. לשם זה מתאים, זאת אומרת, לכל מקום יש את המוזיקה שמתאימה לו, ואני לא חושב שזה שלא ראינו את זה בתוכנית, אז זה אומר משהו.
2: לא, בוא תחשוב, אפילו עכשיו היינו בשבס מבורכים, שבהרבה בתי כנסות מן הסתם שרו את אהבה צעירו. זה שיר חסידי קלאסי, כאילו, יחסית.
0: רולי חזר אלינו דרך אגב, אז אנחנו עכשיו נעשה ככה סיבוב.
3: אגב, זה בוא שמעו אותי.
0: שמענו אותך עד הרגע שהתוכנית פצצה ושיפרגנו לך ושאין על המלחינים בעולם. אבל עכשיו אני רוצה סיום מכל אחד מכם.
3: לא, לא, לא, אבל המשכתי לדבר עוד דקה, שזה מאוד מאוד מאוד חשוב.
0: אוקיי, אז תתמצת לנו.
3: המשכתי לדבר על זה שאתה שואל אותי איך אני רואה את התוכנית הזאת. אני אומר, אני, נכון שאני נמצא המון המון שנים בתחום, ואני לא אומר את זה מהתנסות, אבל גם אני הייתי פעם צעיר, אני עדיין צעיר, ופרגנו לי גם אפילו, בואו ניתן את הקרדיט לרדיו כל חי, שיש שם שדרנים, שגם הם לא נמצאים, ונתנו לי המון במה והמון קרדיט, והיום, ותדע לך שאני מעריך את זה, בעזרת השם עד 120 שלי, ואני חושב שזו ההזדמנות שלנו, תמיד לבוא ולתת הזדמנויות לדור הצעיר.
0: לפתוח את הבמה גם לאנשים צעירים וחסרי
3: ניסיון. זה דבר מבורך, לא להסתכל רק על עצמי, להבין שיש מקום לכולם, וכולם יכולים להביא דברים טובים, וכולם יכולים להביא דברים יפים, וזה ההזדמנות שלנו לעמוד כאן על הבמה הזאת, ולתת להם הזדמנות להלחין ולהשמיע את עצמם, כי באמת יש המון המון המון מוכשרים בעולם.
0: מדהים, מדהים, צודק לגמרי, כל מילה, כי באמת זו הזדמנות שלנו לפתוח את הבמה גם לכוחות המוכשרים החדשים. ועכשיו לסיום ככה, כל אחד איזשהו ככה משפט סיום שלו, לקראת שבוע הבא, הגמר הגדול, מוצא פרשת שופטים בהיכל התרבות רמות, אלחנן אלחדד, מה אתה מצפה? משפט סיום.
4: מה אני מצפה? תראה, אנחנו כבר יודעים מה יש לנו שם, כנראה שמי שעלה הם כאלה שרואים לכך, ולמאמין שלא רק אלה, אלא גם אלה ש... לא זכו לעלות, הם גם היו הרבה שראויים, אבל אתה יודע, הגורל והקדוש ברוך הוא בסוף מסובב את מה שצריך להסתובב, אבל ברור שהחבר'ה שהגיעו הם חבר'ה ראויים לכך, ואני אומר לכל מי שבבית עדיין, וכל מי שבכל תחום שהוא, יש לפעמים איזה פחד כזה, שאדם כאילו מפחד להגיד את הסטייס שלו, כן, מפחד להגיד את, את הדברים שנמצאים לו בפנים, זה באומנות, אם זה משאר דברים. פשוט תנגנו את זה, ככה אני אומר.
0: יפה. מעולה. מוישי, מה אתה אומר? לקראת הגמר.
2: אני קודם כל באמת מאוד מסוכן לקראת הגמר. אני כבר הספקנו להתחבר ככה למתחרים ולראות אותם ולשמוע שירים שלהם, וכל אחד מהם תותח באמת בקנה מידה וחומרים מעולים. ואני מאוד מסכן אותי לראות ככה מי יצליח להפיל למקום הראשון. ואני אוסיף עוד משפט אחד, שאני חושב שברמת המלחינים, מה שנקרא, מי שעושה את הדבר הזה ביום יום, גם אם הוא לא בתוכנית, אני קורא לכולם להמשיך לעשות את זה. אם אתם רוצים להביא את היצירה שלכם לעולם, פשוט תמשיכו לעשות את זה.
0: כמו שאמר אלחנן, תנגנו את זה.
2: בדיוק, לא לעצור.
0: רולי, משפט סיום שלך.
3: תראה, אני בתקופה האחרונה פגשתי כמה מתמודדים, אמרו לי, אנחנו בגמר, לא בגמר, ופגשו אותי אנשים ואמרו לי, תגיד לי, מי נראה לך יעלה וזה, ויש כזה תחושה שלפעמים יודעים מראש, ועושים וזה, וזה מכור, ואני רוצה...
0: מה מכור? איזה מכור? אנחנו בעצמנו לא יודעים מה הולך להיות.
3: אני נדבר, אבל אתה יודע, כמו כל תוכנית ריאליטי, אנשים אומרים, יודעים ולא יודעים, אני רוצה להגיד לכם שהשופטים שנבחרו, אנחנו באמת, מה זה מנותקים מכל דבר, מכל שיקול, ובאמת, מי שראוי לנצח הוא ינצח, אבל יש המון המון מוכשרים גם שנפלו בדרך, ואל תפסיקו לעשות את הדברים שאתם אוהבים, ותתאמצו ותעשו בסופו של דבר, בזמן הנכון וברגע הנכון אתם תצליחו, וזה באמת התרגשות גדולה לראות שמישהו מדור צעיר, שאתה יודע, זה תוכנית של שבעה בוחרים, שפתאום מקבלת במה, ואני חושב שזה הזמן, בחורי ישיבות שיושבים ושוקדים בלימוד התורה, שמותר להם גם להביא ניגונים ודברים שמסמכים את הלב ואת הנפש, ואני באמת מתרגש לקראת זה, להיות באירוע הזה, ולראות את הדור הצעיר והדור של הישיב בוחר, צומח ופורח, ובעזרת השם, שנזכה, אתה יודע, לעוד הרבה מאורעות ומאורעים שמחים כאלה.
0: אמן, אמן. תודה אלחנן אלחדד, מוישי ולדר, רולי דיקמן. אני כבר ממש מחכה לפגוש אתכם כבר בשבוע הבא. וזו ההזדמנות, קודם כל אנחנו ניפרד מכם, וזו ההזדמנות לספר לכל המאזינים. אנחנו עכשיו שבוע לפני הגמר, ויש לנו הנחה בלעדית של 15% רק עד סיום התוכנית. מרכישת כרטיסים באתר גלאטיקט, קוד קופון 1111, 5 פעמים הספרה אחת. אז תמהרו. וזה רק לעכשיו 15%, 15%, אז כדאי לכם לגלט טיקט, glatticket.co.il, הגמר הגדול של המלחינים, ואנחנו עכשיו נשמע את תנגן את זה של אלחנן אלחדד, שיר שככה ברוח התוכנית, וכדאי לכם לשמוע אותו.

0: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93.
1: איך לזכור, אני יכול הרבה יותר. מעל הפורצת שוב תפילה, תן לי לא להישבר.
2: אתם שאתם תתקשרו ותספרו לנו מי אתם רוצים ומי אתם חושבים שצריך שיזכה בגמר, וכמובן כל משהו אחר שיש לכם לומר על התוכנית המלחינים, החמישה הראשונים יזכו בכרטיס חינם. מספר הטלפון 03-593-93, 03-593-93, אנחנו מחכים לכם כאן, תתקשרו.

0: איזה מלחין, איזה זמר, אין, חנן חדד פשוט כישרון צרוף, פשוט מדהים, אין, שיר יפהפה, וכמו שאמרתי, זה מצטרף לשורה ארוכה של לחנים ושירים מגוונים, החל במוזיקה חסידית וקלה במוזיקה ישראלית, כל הכבוד על חנן, באמת מדהים. ועכשיו אנחנו עוברים למאזין הראשון, שבוע טוב נתנאל.
1: שבוע טוב, נתנאל.
0: קודם כל תחברו את הרדיו, כי זה עושה לנו פידבק. הלו? שבוע טוב. מי על הקו? אוקיי, נראה לי המאזין. המאזין נפל לנו טוב, אז אנחנו נעבור לפרסומות, ונחזור אחרי הפרסומות איתכם המאזינים. 5 כרטיסים חינם לגמר המלחינים, כמובן שיש גם הנחה של 15% עד סיום התוכנית באתר גלת טיקט, קוד קופון 1111, 5 פעמים הספרה אחת, אז נחזור אחרי הפרסומות.
2: עכשיו איתכם מוצ"ש עם המבקר בהגשת נתנאל אייפר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93.
2: מי יהיה המלחין הבא במוזיקה היהודית? הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצ"ש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
5: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים.
2: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלת טיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד. נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם 2 דקות לפצח את קוד השבת. שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
6: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי, דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
7: סי סי סי החשמל והמיזוג.
8: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: עכשיו איתכם מוצ"ש עם המבקר בהגשת נתנאל אייפר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: אז אני פה שוב איתכם, נתנאל אייפר, אנחנו בתוכנית מיוחדת לקראת הגמר הגדול של המלחינים בשבוע הבא, ואנחנו עכשיו עם מאזינים שרוצים לדבר על התוכנית, ושבוע טוב לחיים.
9: שבוע טוב לתנאל, מה נשמע?
0: ברוך השם חיים, איפה אתה?
9: אני מירושלים.
0: חיים מירושלים, מעולה.
9: חיים מירושלים.
0: מה אתה רוצה לספר לנו על לקראת הגמר הגדול בשבוע הבא, שיהיה גם בירושלים?
9: מה יש לי לספר? אני רוצה לספר, אמרת שואלים בשידור על מי שבוחר את זה, להמליץ על מתמודדים, נכון?
0: נכון מאוד.
9: אז אני הייתי רוצה להמליץ על מתמודד בשם אמי סולי, שאני חושב שהוא בחור מוכשר באמת.
0: אין ספק.
9: לוקח את כולם, בוא נגיד ככה. הוא באמת מעלה, והוא כישרון ענק ועצום, ומגיע לו בהחלט.
0: מדהים, מדהים. אנחנו שומעים אותך ככה מאוד גרוע, אבל אני מסכים עם ההמלצה שלך, באמת מתמודד ראוי מאוד, הוא לא סתם הגיע לגמר, ואני בטוח שאנחנו נשמע ממנו רבות, לא משנה אם הוא יזכה או לא יזכה, בהחלט מתמודד ראוי, אתה כמובן תזכה בכרטיס, תוכל לדבר עם ההפקה, ויש לנו מאזין נוסף על הקו. שבוע טוב, דוד.
1: שבוע טוב, מה קורה?
0: או, עכשיו אני שומע טוב, מה שלומך?
1: בסדר, ברוך השם, אני רציתי להגיד על אבי סולי.
0: באמת, גם אתה על אבי סולי, פייה! טוב, אוקיי.
1: כולם תותחים, אבל אני, התוכנית של שבוע שעבר ראיתי עד כמה אפילו אתה נהנה כשהוא שר.
0: לגמרי.
1: כל לחן שלו עם, יש לו גוון אחר, קצב, צבע, הוא לא בנאלי, הוא כאילו רחב, יש לו...
0: עקבת אחרי כל העונה או שרק ראית את הפרק הזה?
1: לא עקבתי, לא, אני בישיבה גדולה, אתה יודע, אבל עקבתי יחסית. והוא המחיד, כאילו, יש גם יעקב ישראל שהוא מאוד טוב.
0: מצוין, גם... תראה, כל מי שהגיע לשלב הזה, זה אומר שהוא טוב.
1: כן, לא, סולי זה פרפורמר, זה כל המכלול.
0: אוקיי, אוקיי, דוד, אני שומע.
1: הוא גם מלחין.
0: שומע. באמת, אין ספק. יש לך בחירה טובה, אני... שומע את הבחירה שלך, ואני מזמין אותך... אני מזמין אותך כבר בשבוע הבא להגיע להיכל התרבות ברמות. תוכל לקבל כרטיס. ולראות אם באמת צדקת בהערכה שלך.
1: טוב.
0: שיהיה שבוע טוב.
1: תודה רבה, שבוע טוב.
0: שבוע טוב, דוד. ומאזין נוסף על הקו, שבוע טוב, אורי.
10: שבוע טוב, אורי.
0: מה שלומך?
10: אור, רשם, בסדר
0: גמור. מאיפה אתה, אורי?
10: תל אביב.
0: תל אביב? איך הייתה השבת בתל אביב?
10: אוהו, עולם.
0: מרגישים שבת בתל אביב?
10: בטח, תבוא.
0: אוקיי. נו, אז מה אתה אומר על המלחינים? מה הערכות שלך? מה יש לך לחדש לנו?
10: אני חושב כולם טובים, כל אחד באמת כבודם
0: במקומו. ברור.
10: ישראל, זה באמת, אני ממליץ עליו פה אחד.
0: יעקב ישראל.
10: יש לו זה ב... יש לו הכל, מוכן לזה.
0: הוא זמר מצוין גם, וגם מלחין מצוין, באמת בחירה מעניינת. אתה עקבת אחרי העונה?
10: בטח, כל שבוע ישר מדליק לטלפון, שומע את זה בטלפון.
0: מדהים. אז אתה יודע, אתה אמנם, אתה גר בתל אביב?
10: אני כן.
0: אז נראה לי שמוצא שבת, אתה תהיה בירושלים, מה אתה אומר?
10: אני אשמח.
0: אוקיי, אז יש לנו כרטיס בשבילך, לגמר הגדול, בהיכל התרבות ברמות. הולך להיות תוכנית מטורפת, אני לא יודע אם ראית מה הולך להיות, אבל הולך להיות ממש תוכנית מטורפת, הולכים להגיע כמובן השופטים, משה פלד שיהיה שופט שהוא זוכר של של העונה הראשונה, או השנייה אני לא זוכר, יהיה ישראל סוסנה ותזמורתו, הרשי אייזנבך, יהיה מחווה מיוחדת למלחין בנצי שטיין, הולך להיות באמת תוכנית עמוסה ומרגשת, אז אני אשמח לראות אותך שמה. ואני מזכיר, אני גם מזכיר עכשיו לכל המאזינים, אפשר לקנות כרטיסים ב-15% הנחה עד סיום התוכנית. קוד קופון מיוחד, 5 פעמים הספרה אחת, באתר גלט טיקט, glatticket.co.il, אז אתם מוזמנים לרוץ ולנצל את ההטבה. ועכשיו יש לנו מאזין נוסף על הקו, בוא נראה, יוסף חיים, שבוע טוב יוסף חיים.
11: שבוע טוב, איתן לב.
0: מה שלומך?
11: ברוך השם.
0: מאיכן אתה?
11: מקריית מלאכי.
0: קריית מלאכי, דרום. יפה יפה. אז מה אתה צופה לקראת הגמר הגדול?
11: אני, היה לי התלבטות בין שלום בן דיין לאבי סולי, אבל הגעתי להחלטה שאבי סולי יותר טוב.
0: החלטה. על פי מה ההחלטה נוצרה? אני סקרן פשוט, לא? שתי מצוינים פשוט.
11: כן, ראיתי את שתיים, ראיתי את ה... חזרתי על זה עוד פעם. על התוכנית.
0: אוקיי, זאת אומרת, אתה מהמעמיקים.
11: כן.
0: אוקיי, ומה נראה לך? איפה בעצם ההבדל ביניהם? איפה אתה רואה את ההבדל?
11: שאבי סולי יותר נותן אנרגיה לחנים שלו. ושלום עדיין זה יותר כאילו...
0: מעניין, אבל כשהאם אנחנו מחפשים שמלחין בעצם ייתן אנרגיה, או שהוא ידע לכתוב ולהלחין שיר טוב? כי אתה יודע, לא כל אחד, לא כל מלחין צריך להיות גם זמר. זה, אתה יודע, זה שתי דברים שונים. אבל
11: כן,
0: אוקיי.
11: כן, זה רק זה, הלחנים, עצם הלחנים.
0: גם בלחנים שלו אתה מרגיש את האנרגיה.
11: כן.
0: אוקיי, אוקיי. תשמע, בחירה מעניינת, אז גם אתה תוכל להגיע בשבוע הבא לגמר הגדול בירושלים, ולראות האם גם אתה צודק. אז שיהיה שבוע טוב. ולמאזין האחרון שלנו שיקבל כרטיס חינם למופע של גמר, הגמר הגדול של המלחינים, שבוע טוב לדוד. שבוע טוב, דוד.
12: שבוע טוב.
0: מה שלומך? איך עברה לך השבת?
12: ברוך השם.
0: יפה מאוד. מאיפה אתה, דוד?
12: אני מנתניה.
0: וואו, שימו לב איזה טווח של מאזינים יש לנו. קריית מלאכי, נתניה, ירושלים, תל אביב. קיצור, כל הארץ. אז מה אתה אומר, דוד מנתניה? מה יש לך לומר לנו על הגמר הגדול?
12: על הגמר שזה... על הגמר דווקא או על התוכנית?
0: בכלל, על התוכנית. אפשר על התוכנית, אפשר על הגמר.
12: על התוכנית דווקא רעיון נחמד. יפה, אתה מגיע... אתה מגלה איפה, כאילו סתם, אתה מגלה כל עת, אתה מגלה, איך אומרים, רעיונות חדשים.
0: אוקיי.
12: ועל הגמר, בעזרת השם, אנחנו נאחל לכולם בהצלחה דווקא. אני לא משנה לי בדיוק מי, כאילו איך...
0: אתה אומר עצם הרעיון שיש בעצם במה.
12: אני רוצה שכולם יצליחו, אני אין לי בעיה. אני בעל מנגל, לא מפריע לי שאת לכולם.
0: מעולה. אז גם אתה...
12: אני ממליץ, על איפי,
0: אוקיי.
12: מכיר אותו.
0: איפי.
12: כן.
0: כן.
12: עליו אני ממליץ.
0: מעולה. אוקיי, אתה מוזמן לגמר הגדול גם, בירושלים, חל התרבות רמות, שבוע הבא מוצא פרשת שופטים. הולך להיות חתיכת ערב, מושקע ורציני, אז אנחנו נחכה, גם לך. אז תודה לך, שיהיה שבוע טוב.
12: שבוע טוב.
0: אוקיי, זה היה באמת ככה רגע מעניין של שיחות עם מאזינים, מעניין לראות מה אנשים חושבים, כי באמת אנחנו נמצאים לפעמים ככה מאחורי המיקרופונים, ואנחנו לא תמיד חווים את מה שבהכרח הקהל חווה, וזה מעניין לשמוע גם אתכם המאזינים. ושוב אני מזכיר, הנחה בלעדית 15% רק עד סיום התוכנית, רכישת כרטיסים לגמר הגדול של המלחינים, באתר גלט טיקט, קוד קופון, 5x01, אז... עד סוף התוכנית, עד השעה 1 בלילה, תזדרזו. זו ההזדמנות שלכם. ועכשיו אני רוצה לעבור לאייטם מעניין אותי באופן אישי, כי באמת ככה הוא נוגע בי באופן אישי. אני כבר הולך לספר לכם משהו שככה מרגש אותי ככה מאוד מאוד מאוד, כי זה באמת, דיברנו על המלחינים, אז זה המלחין שלי, המלחינים שלי. לפני תקופה ככה... יצא לי ככה לראות משהו שכתב חבר שלא זכה לפרי בטן. והטקסט ככה שקראתי אותו ככה ממש עורר בי מחשבות וניגשתי מיד לפסנתר. ותוך ממש כמה דקות יצא לי שיר שאני כאילו ממש בהשראה של מה שהוא כתב. ואני אפילו לא, אין, זה כמו, זה תחושה של נס, תחושה של משהו שקורה בלי שאתה מבין איך שהוא קורה. אבל פשוט הקדוש ברוך הוא שולח לך כמו... סוג של נבואה, לא יודע נבואה אם זה המילה, חיוך מלמעלה, תחושה שפשוט משהו עבר דרכך בלי שאתה באמת, אתה מרגיש שאתה עשית אותו, וזה באמת תחושה מדהימה. והשיר הזה יוצא עכשיו בהשמעת בכורה, קובי ברומר ישיר אותו. אנחנו קודם כל, קובי כרגע בחול, אז רצינו לדבר איתו. ולא יכולנו, אז ביקשתי ממנו ככה להקליט לנו איזושהי הודעה, שהוא יספר קצת על השיר, ובואו נשמע את זה.
13: שלום נתנאל, שלום לכל המאזינים, אני מתרגש, האמת, נתנאל, שיר חדש שזועק את הזעקה של כל אותם אנשים חשוכי ילדים, רוצה להיות אבא. אני אספר לכם קצת על השיר הזה, שאגב מיודענו שנמצא כאן בשידור, נתנאל אייפר אלחין וכתב, השיר הזה נשלח לי ממש כמו נבואה, זה היה ממש רגע נבואה. בזמן שאני יושב עם מנדי וייס שמשדר איתי שנים יחדיו את התוכנית שלום עלייכם, אנחנו ישבנו ברכב וזה לילה אחד, קריר חורפי, ומנדי שטח בפניי את חלומו מזה 10 שנים, שהוא רוצה כל כך ילדים, ושהשם עדיין לא שלח להם, והוא כל כך רוצה את זה, ואני ככה מנסה ללחם אותו, והוא אומר לו כזה, מה אתה יודע מה זה ילדים, וזה טיטולים, ולא לישון בלילות. הוא אומר לי, קובי, אני רוצה, הוא צרח לי ברכב, בכזאת צרחה, אני רוצה להיות אבא, אני רוצה לשמוע את הצרחה של הילדים בלילה, אני רוצה לקום בלילה. ואיך שהסתיימה השיחה הזאת, פתאום אני מקבל מנתנאל אייפר את הלחן הזה, וזה היה פשוט כמו מויפס, זה היה מויפס אמיתי, וכמובן לקחתי את השיר הזה במקום, אני ברוך השם אהב לשני בנות נפלאות, אבל את הזעקה הזאת של אותם מורים חשוכי ילדים, זה זכות בשבילי, בזכות בשבילי להביא אותם ולהציג אותה בקדמת הבמה, ושכולם בעזרת השם כל אותם החשוכים יזכו לפרי בטן, ושנזכה לבשרות טובות על העיבוד אגב, הבחור המוכשר איתמר שקדי, שנתן פה ממש את הצרכה האמיתית, זה ממש צרכה. רוצה להיות אבא. תודה נתנאל, ושיהיה שבוע טוב.
0: תודה קובי. אז עכשיו אני שמח ונרגש להציג בפניכם, בהשמעת בכורה עולמית, את השיר רוצה להיות אבא, שיר שהוא כולו זעקה ותפילה. בואו נשמע את זה.

0: שבוע טוב לזמר הגדול חיים ישראל.
1: אהלן, שבוע טוב.
0: איזה כיף שאתה איתנו, מה שלומך?
1: מצוין, ברוך השם, הכל טוב.
0: ברוך השם. אנחנו מדברים על בעקבות שיר חדש שהוצאת בימים האחרונים, בן של מלך העולם. שיר אנרגטי, קצבי, יפהפה. אבל אני רוצה שנייה לפני ככה לגעת במשהו ככה קצת עצוב שירה ביום שישי האחרון. הזמר והפייטן אבישי לוי נדרס, תאונה עצמית נוראה, טרגדיה. הכרת אותו קצת? אני אשמח ככה אם תוכל קצת...
1: האמת היא ששמעתי את זה בצער רב ביום שישי, פשוט ממש הלם מוחלט.
0: כן.
1: אחד מהזמרים שלח לי את ההודעה הזאת, אני הייתי פשוט באיזה... אצל איזה ספר בתספורת תוך כדי, או ממש, אתה יודע, בשופט ממש מהדבר הזה, איך בן אדם לשנייה. יצא לי דווקא לעשות איתו כמה דברים בגרפיקה ו... שיר שלי, מרה לסמת ווסה, שם את העבודה, ו...
0: וואלה.
1: אחור מתוק מדבש, באמת, זה אבדה.
0: טרגדיה קשה.
1: אחור, okay. אחור מאוד מאוד מאוד טוב, לבבי, וגם פייטן מצוין וזמר. קשה לדבר בלשון עבר, אבל זה המצב, אתה יודע, אומרים ברוך דיין האמת, וככה okay. ממש ממש מצער, ובאמת ניחומי, אתה יודע, אני גם אלך לנחם כמובן.
0: כן, כן.
1: הבנתי שהיום זה הלוויה, עכשיו, שעות אלה.
0: איי, כן, לא פשוט, באמת אירוע לא פשוט. טוב, אבל מה לעשות, זה מה שהשם רצה, אז אנחנו צריכים, יכולים, כמו שאמרת, ברוך דיין האמת. טוב, בוא נחזור דווקא לשיר החדש, בן של מלך העולם, תספר קצת עליו, מה אתה
1: יכול לספר? לא, מזה לזה זה קצת קשה, אבל אני אומר לך ש...
0: אבל בן של מלך העולם, מה לעשות? מישהו מנהל את העולם הזה, לטוב.
1: בדיוק,
0: לטוב ולרע.
1: נכון. טוב, זה שיר שישב במגירה הרבה קרוב לשנה.
0: וואלה.
1: חיפשתי את ה...

0: זה בדרך כלל שאתה מוציא, אתה עובד על שיר, אתה מוציא אותו מיידית, או שאתה אוהב ככה לשמור אותו אצלך במגירה ולהתבשל איתו?
1: תראה, יש לי, אם אתה שואל אותי, יש באמתחתי קרוב לאיזה 13-14 שירים שהם נמצאים במגירה. כן.
0: וואו, מוכנים.
1: כי אני תמיד רגיל לעשות, מוכנים, כן. אני תמיד רגיל לעשות, להיות באולפנים, וואו, הרגע, יש פה איזה מטוס, רעש, מפריש אוזניים.
0: אנחנו שומעים אותך מצוין. שומעים קצת את המטוס, אבל גם אותך.
1: כן, אני ליד שדה התעופה, בגלל זה הרעש. לא משנה, בכל מקרה אני אומר שיש לי הרבה שירים, כי אני, בוא נגיד, לא עצלן, אתה יודע, אני תמיד עושה דברים חדשים ותמיד משתדל. כן, משתדל, איך אומרים, להיכנס לאולפנים ולהוציא דברים חדשים ולעשות שיתופי פעולה ולהוציא פעם פופ, פעם רוק, פעם מזרחי, פעם ים תיכון משולב, פעם חסידי, פעם, אתה מבין? וזהו.
0: מדהים.
1: יש לנו עוד הרבה דברים במגירה, והשיר הזה הוא היה גם במגירה קרוב לשנה, אבל שיפצנו ועשינו, איך אומרים, זיקקנו אותו, זיקקנו אותו.
0: אוקיי, מעולה, טוב.
1: שהוא יצא באמת שיר ככה, וזה יצא באמת שיר מדהים.
0: מעולה, אנחנו בוא נוציא אותו עכשיו גם ככה מהמגירה שלנו, ונשמיע אותו למאזינים, בן של מלך העולם. תודה חיים ישראל, תמשיך לשמח אותנו בשירים טובים, ושנזכה לבשורות טובות.
1: אמן, תודה רבה, כל טוב.
0: אנחנו ככה לקראת סיום השעה הראשונה של התוכנית, היה מדהים וכיף, ואנחנו לקראת שעה נוספת של כיף ומוזיקה טובה. תישארו איתנו, רדיו קול חי, קול חי מיוזיק, ואתר רמז.

0: עכשיו איתכם מוצ"ש עם המבקר בהגשת נתנאל אייפר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. תנור דו-תאי דלונגי בדץ, 2,990 שקלים בלבד. מקרר שרפ 474 ליטרים, 2,590 שקלים בלבד. ומקפיא 6 מגירות ענק ב-790 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
1: סי סי סי החשמל והמיזוג.
3: וויקבוק סאמר, איך הופכים את בין הזמנים לחופש מושלם לכל המשפחה. בזמן שהילדים נהנים מהפעלות וגלידה קרה, את יכולה למדוד פאה חדשה מתוך מלאי ענק, למעלה מ-2,000 פאות, בחשרות בדץ חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס, ובמחיר שפוי של עד 7,000 ש"ח בלבד. בדקי את ימי הפעילות שלנו באתר wikbox.co.il. מחכים לך, קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים, פתוח ברצף ללא תור. ביגבוקס, מתחם הפאות הגדול בארץ.
4: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם 2 דקות לפצח את קוד השבת.
5: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג, כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
6: הזדמנות של פעם בחיים, החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע

0: המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסטלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסטלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסטלה בסך 49.90 שקלים ומעלה, בימים כ"ו אב עד למד אב, 9 עד 13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.

0: חדשות כל חי, השעה 12.
1: שבוע טוב, לילה טוב ושלום אהב. באולפן ישראל בן צבי, שר משפטים לוין יודיע לבגץ כי בכוונתו להמשיך במינוי ראש מחש חדש. ההודעה היא ברקע חוק מחש שעבר בכנסת ובכוונת הממשלה ליישמו בפועל. החוק החדש קובע כי המחלקה לחקירות שוטרים תצא מהפרקליטות ותהיה יחידה עצמאית במשרד המשפטים ולא תחת היועצת המשפטית לממשלה, ובכך תימנע שחיתות ואי אכיפה נגד קצינים הפועלים בניגוד לחוק. השר לוין יבהיר לבגץ כי חוק מח"ש יתקבל כבר בחודש יוני, עוד בטרם ההכרזה על הבחירות, ולכן הריסון המתבקש משרי הממשלה בכל הקשור להחלטות מהותיות או מינויים אינו חל על החוק הזה. איראן ממשיכה בתקיפת כלי שיט. בשבת נתקפו כמה אוניות כ-33 קילומטרים מזרחית לעיר נמל באומן. כלי השיט שנפגע מטיל בליסטי שנורה מאיראן. נשיא איראן פזשקיאן סבור כי כעת הוא הזמן הטוב ביותר להגעה להסכם עם ארצות הברית. לדבריו, יש במדינה לכידות, עוצמה ואחדות, וככל הידוע, איראן נתפסת כמנצחת וכבעלת עוצמה במלחמה ובסכסוך. עוד אמר כי ארצות הברית לא ראויה לאמון, אך אנחנו שואפים להתקדם מולה ולפתור את הסוגיות העומדות על הפרק. אנו דנים מדי יום בניהול המהלך הדיפלומטי כדי לצאת ממצב המלחמה. מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, האדמירל קופר, נחת בישראל ויפגש עם הרמטכ"ל. השניים יקיימו הערכת מצב רב זירתית יחד עם בכירים בצה"ל ובמערכת הביטחון. זאת ברקע ההתפתחויות באזור. כוחות הכיבוי ממשיכים עדיין בחיבויה של השריפה הגדולה המשתוללת כבר כמה שעות בחניון תת-קרקעי באתר בנייה של מתחם קניות בפתח תקווה. במשטרה החושדים כי האש הוצתה על ידי עבריינים הגובים דמי חסות מקבלנים במרכז הארץ. ברשות לאכיפה במקרקעין דוחים את דברי השר לביטחון לאומי בן גביר על אי אכיפה ומציגים מסמכים, ולפיהם עשרות בקשות להסמכת מפקחים ממתינות לחתימתו מאז סוף שנת 2025. ברשות ציינו כי גם היועץ המשפטי של המשרד העביר לשר כי ללא חתימתו המפקחים אינם יכולים לבצע פעולות אכיפה, וכי העיכוב פוגע בפעילות הרשויות המקומיות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר: מחר עלייה נוספת בטמפרטורות, בשבוע הבא חם מהרגיל בעונה. זמנה הלכה למחר, יום ראשון, חבב במנחם אב, היטב שינפי ואב. עלות השחר ב-4.48, הנץ בשעה 6, סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א ב-9.22, וסוף זמן תפילה ב-10.29, השקיעה ב-7.33. דף היומי בבלי, חולין קא, וירושלמי בבא בתרא י"ז. הרמב"ם היומי, הלכות קידוש החודש, פרק י', אלו הלומדים שלושה פרקים ביום, הלכות שגגות, פרק ו'. המשנה יומית, מסכת כלים, פרק כ"ד, משנה ג'. מערכת החדשות של כל חיים מסיימת בשעה זו את שידוריה. נשוב ונשדר בעזרת השם מהדורת חדשות מחר בשעה 7 בבוקר. ומאזיננו, לילה טוב ושקט.
0: ועכשיו קולות השבוע.
2: המעצרים, אנחנו חשבנו שבזמן בחירות זה הזמן להביא את זה, להוריד את השנאה והכיתוב שיש. לצערי החוק נפסל. אנחנו בדרך כלל לא ניכנס לקואליציה, לא נקים ממשלה וניכנס לקואליציה לפני שאנחנו נסביר את מעמדם של בני התורה אחת ולתמיד.
3: אני חושב שאנחנו בבחירות מאוד מאוד גורליות, אין פה בכלל שאלה. הבחירות כרגע הן גורליות, הן עתיד של מדינת ישראל. אנחנו רוצים לחזק את לומדי התורה, רוצים לחזק את בחורי הישיבה, רוצים לחזק את בכלל את הזהות היהודית במדינת ישראל.
4: אנחנו הולכים להיאבק קודם כל על דבר אחד, שמי שיושב ולומד תורה, יישב וילמד תורה, בלי סנקציות ובלי סיפורים, בלי שום דבר. יישב וילמד תורה, כי התורה היא הדבר היחיד שמגן עליו.
5: מי שלא לומד תורה, באמת לא לומד תורה, רק לומדי תורה אמיתיים, אם אתה לא לומד תורה, אתה מתגייס, אחרת כל משקל החוק עליך. הכל, עד מעצר, עד כלא, הכל. זה אפשרי.
6: שופטי בית המשפט העליון פוליטיקאים, עם כל הכבוד לשופט שטיין, שכבר אין לי כבוד לבית המשפט העליון, אין לי ערך לבית המשפט העליון, הוא לא יודע, הוא לא מבין, אדם שטחי.
7: אתה סתם פתטי עלוב אתה. אתה סתם עלוב.
8: אתה מעז לדבר ככה לסתם. אתה מפנה לצרה. אי אפשר להעיר לסתם.
9: המשפט היא לא מעל הכל. לא מעל
8: הכל.
9: דמוקרטיה, ניתן לנו לדבר.
10: ישראל
11: יהודית
10: גדולה,
11: גדולה,
10: עוצמה ויהודית ענקית.
11: דו ספרתי.
10: בעזרת השם.
11: אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר כבשון סוטה וציוונו לקבוע מזוזה.
12: שאלוף דנו בר חליפה, שהיה מפקד אוגדה 36 בתמרון בצה"ל, ואני הודעתי שהחלטתי לממש את הכוונה ולמנות אותו לאלוף פיקוד מרכז. אגב, הרמטכ"ל המליץ עליו.
13: הדיון פה הוא מרד של האלוף בלוט, השר הביטחון. מה עושה בלוט? מצפצף עליו, בז לו, מורד בו. ומי האלוף בלוט הזורק מסתכל בו?
14: נראה שהתנאים שיהיו לתלמידים מחוץ לבית הכלא הזה יהיו הרבה יותר טובים ממה שאותם מחבלים. מי שעושה מעשים נפשעים כאלה, בסוף הוא צייף עצמו ישן כשמחוץ ללא תלמידים.
15: תחנה באלון בסיוע, צוותים נוספים עם מחוז מרכז, פועלים כרגע בשקפה, שנמצאת במקביל ליער בן שמן. בין כביש 1 לכביש 6.
16: שוחטת ימית בעיתור הנהדר. נעדכן עצמו.
17: למה? למה? למה? למה? למה? אבל מבטיח לך, הראלי, שאף אחד לא יכול עלינו, וססול בשמחה תמיד יהיה בביתנו.
18: בן שלי, בני בחורי שלי, שאני אוהבת, כל כך אוהבת. אני לא מאמינה שזה מה שקרה לנו. אף פעם אני לא אמין שנלקחת ככה ממיתנו. איך נפרדים מילד? לקח לי זמן להבין, אבל היום אני יודעת שמי שמת לא יחזור, ושאני לעולם ולעולמי עולמים. אבל די, בבקשה, די.
5: אנחנו בעיצומה כמובן של אירועים, גם צבאיים וגם מדיניים, ואנחנו שולחים את חיבוקנו ללוחמנו הגיבורים, למשפחות הנופלים, לפצועינו גם הם הגיבורים בגוף ובנפש. אני נחוש שנעשה את כל הדרוש להבטיח את ביטחוננו ואת עתידנו. הנשיא טראמפ הוא גדול ידידנו, וארצות הברית היא בעלת בריתנו הגדולה. קיומה של ישראל אינו נתון למשא ומתן, עם הסכם או בלי הסכם.
0: הקולות שעשו את הכותרות השבוע כאן בחדשות כל חי.

0: שבוע טוב מכל חי.
1: שיהיה שבוע טוב יותר.
0: מי יהיה המלחין הבא במוזיקה היהודית? הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצש חי עם מנחם טוקר. בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
2: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים.
0: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.

0: מוצ"ש עם המבקר. מבקר המוזיקה נתנאל אייפר משוחח איתכם המאזינים על המוזיקה היהודית.
1: שבוע טוב, שעה שנייה, איזה כיף. אנחנו ברדיו קול חי, בקול חי מיוזיק ובאמצעות אתר אמס. אנחנו לקראת הגמר הגדול שיתקיים בשבוע הבא, הגמר הגדול של המלחינים. מוצ"ש פרשת שופטים, היכל התרבות רמות. אתם מוזמנים עדיין להשיג את ההנחה הבלעדית של 15% עד סיום התוכנית. באתר גלעד טיקט, קוד קופון, 5 פעמים ספרה 1. אז אתם מוזמנים להשיג את ההנחה הזאת. ואנחנו נפתח את השעה הזאת עם הלהיט החדש של אבי אילסון, השתבח המלך.

0: ועכשיו אנחנו נעבור לראיון עם אחד הזמרים והיוצרים הכי פורים במוזיקה היהודית, איש שעומדים מאחוריו כבר 14 אלבומים, ועוד אחד ממש ממש בקרוב. שלום לאהרון רזאל.
1: שלום לך רבי נתנאל היקר, שלום לכל המאזינים, שבוע טוב.
0: מה שלומך אהרון?
1: ברוך השם, ברוך השם, שמח ומאושר.
0: טוב, אם אתה שמח ומאושר, גם אנחנו שמחים ומאושרים. סינגל חדש, דואט עם אביה שרמן, מעתה ועד עולם. ספר קצת ככה על השיר. זה שיר שבעצם אני מבין שהוא כבר, שהוא בעצם משהו שהוא כבר התחיל ביצירה ככה לפני הרבה שנים.
1: לפני הרבה שנים כתבתי את הפזמון, השם ישמוט אותך ובואך, ודווקא מאוד אהבו אותו, אני שמעתי אותו לחברים, אפילו אידל ורדיגר, זמר ההוא והיוצר המדהים שיודע לשלוף הרבה פעמים לעתים, הוא הרבה זמן התלבט, כאילו איך, מה לעשות עם השיר הזה, כאילו היה לו בית בעצם, היה לו רק את הפזמון.
0: בעצם זה היה פזמון בלי בית.
1: היה פזמון בלי בית, מה שנקרא.
0: אבל מה זה בעיה בשבילך, אהרון? אתה כותב שירים מתוך שינה. מה כזה קשה לכתוב בית?
1: זהו, אבל פשוט לא נרדמתי הרבה זמן. לא נרדמתי. אם אני לא ישן, אז אני... אז אני לא...
0: זה לא קורה, אתה אומר. כמה שנים לא ישנת?
1: היו לי ניסיונות לעשות כל מיני בתים, באמת לא הלכו טוב כל כך. ועכשיו בגלל התקופה, המלחמה... כל האווירה, חשבתי שזה היה פסוק מאוד חזק, השם ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם, לתת ככה דריקת הדרך, לזכור שהשם שומר עלינו, שהשם איתנו, והחלטתי להוציא את זה, וזהו.
0: למה בעצם הדואט? מה הוביל אותך לדואט הזה?
1: אביה ואני איכשהו הוזמנו להופיע באיזה מקום, באיזו הופעה בדרום במלחמה, התכוננו, התרגשנו, ואיך שהתעלינו לבמה, התחילו הזקות.
0: אוקיי.
1: אז כולם התפזרו, אני זוכר שאת קיוויתי שיחזרו להופיע, אבל בא המפקח האזורי ואמר, חבר'ה,
0: סגר אותך.
1: הופעה לא תקרה. אז אמרתי, בואו נעשה בכל זאת משהו, איך אומרים, לא הצליחו לנתק בינינו את הקשר, לא הזקות ולא שום דבר. החלטנו לעשות שיר ביחד, זמנתי אותו לעשות את השיר.
0: איך בעצם נוצר באמת בסוף הבית?
1: מה?
0: איך בסוף באמת נוצר הבית הזה שחיפשת אותו כל כך הרבה זמן?
1: הלכתי לישון קצת ונרדמתי, התעוררתי איתו, כמו שאתה אומר.
0: מדהים, מדהים. השיר הזה בעצם מתוך אלבום חדש, שאנחנו ממש ככה עומדים לקרב בקרוב, אני מבין?
1: אני מקווה שכן. כן, יש לי נוסחה שככל שאתה מדבר על אלבום שאתה הולך להוציא, ככה מתרחק הזמן שהוא יצא.
0: אוקיי, אבל אתה מוציא אלבומים סדרתי, אנחנו לא כך מודאגים מהעניין הזה. כמה שירים כבר מוכנים?
1: הרוב כבר מוכן. יש עוד דואט שאני לא אגיד לך מי
0: הוא. אוהו, אז את האלבום הזה באמת הוא... עם הרבה, רק שאתה, אז בוא, אתה כבר עלית לשידור ואתה זה, ו... עם מי הדואט הבא? נו, תן לנו איזה סקופ.
1: לא תוכל לחש.
0: די, מה עד כדי כך?
1: אבל אני יכול להגיד לך ש... אני גיליתי ש... דואט מביא תמיד את השמחה, כי כתוב, איב דואט השם בשמחה.
0: איב דואט, אוקיי.
1: אז לכן, אם אתה עושה דואט עם השם, אתה מתחבר עם הקדוש ברוך הוא, אתה נהיה בשמחה, שאני אומר, איב דואט השם בשמחה.
0: אז בעצם באלבום הזה בעצם הולכת יותר דואט עם הרגיל.
1: כן.
0: ואיך הולך יקרה האלבום הזה? זה כבר יודעים או שגם זה סוד?
1: לא, זה אי אפשר לדעת עדיין. זה רק 8 ימים אחרי, בברית מילה.
0: הבנתי.
1: יקרה שמו בישראל.
0: מעולה, מעולה. ההפקה המוזיקלית זה שלך ושל אביטל, נכון?
1: אביטל, כן, נכון.
0: אוקיי. אנחנו רוצים באמת לדבר גם עם אביה, אבל אנחנו... נאלצנו לוותר על זה, אנחנו מאחלים לרפואה שלמה, קצת לא מרגיש בטוב, אז אנחנו ככה נשלחנו מפה ברכת רפואה שלמה.
1: כן, איזה בן אדם מתוק, איזה זמר עוצמתי, מלא חן, מלא שמחה, מלא ענווה.
0: לגמרי, לגמרי. יוצר מצוין, גם יש לו שירים מצוינים משלו. אז בואו נשמע את מעתה ועד עולם. תודה אהרון, תמשיך ככה להיות פורה ולמצוא את כל הבתים וכל הפזמונים שמחכים לך במגירה, כי אני יודע שיש לך הרבה. אז מאתר ועד עולם.
1: תודה רבה רבה, תודה לכל המאזינים, שיש שבוע נהדר.
0: שבוע נהדר. מאתר ועד עולם, אהרון רזל ואביה שרמן, בואו נשמע את זה.

0: מעטה ועד עולם. באמת שיר מדהים, כי אהרון הוא מתיקות, מי שמכיר את אהרון הזה, זה מתיקות מטורפת, וכשאתה מצרף אליו גם עוד מתיקות של אביה שרמן, זה ככה תוצאה מדהימה, ובאמת מוזיקה מדהימה. אהרון רזל זה פשוט באמת, אני לא יודע אם אנשים מבינים את היכולת שלו הזאת להצליח, להמשיך וליצור כל כך הרבה שנים, עוד שיר ועוד שיר ועוד אלבום ועוד אלבום. מעטים האנשים שמצליחים ככה להיות פורעים כל כך הרבה שנים, ובכזה קצב וכזאת מתיקות וכאלה שירים יפים, באמת יוצר ענק, ענק, ענק. ואני מזכיר לכם שוב, אנחנו ככה שבוע לפני תוכנית המלחינים, הגמר הגדול שהתקיים בחל התרבות ברמות, אז אתם מוזמנים לנצל את קוד הקופון שלנו. 15% עד סיום התוכנית, עד השעה 1 בלילה. תמהרו לקנות עכשיו באתר גלט טיקט, קוד קופון 5×1, אז 5×1, ותוכלו לקבל את ההנחה של 15%. ועכשיו אנחנו עוברים לזמר ארי היל. שבוע טוב, ארי.
1: שבוע טוב, מה נשמע נתנאל?
0: ברוך השם, מה שלומך? תשמע, אני ככה, היה לך את עולם שלם לפני שנה, שיר מדהים, ואז ככה שקט, ואז פתאום אתה ככה יוצא לנו תוך שבועיים עם שני שירים. מה קרה? היה לנו את לומדי התורה, שיר מיוחד.
1: קודם כל, קהל, לומדי התורה, כן, דבר, אני איתך לגמרי. אנחנו בשידור לייב, כן,
0: בחיי. אנחנו בשידור, ודאי, אנחנו נשמע גם תכף טעימות. לומדי התורה, שזה באמת שיר שמוקדש כולו ללומדי התורה, שיר ברכה. ושיר נוסף שיוצאת ממש בשבוע שעבר, מעיד אני, שיר נשמה. אז מה קרה? ספר קצת.
1: לומדי התורה קודם כל, בוא ניתן מקום. הוא יברך את לומדי התורה. לא היה הרבה זמן שהוציאו ככה שיר לכבוד לומדי התורה, וזה מילים שמאוד מאוד נגעו לי ללב.
0: הרב נבנצל כתב, נכון?
1: יפה, נכון מאוד. וזה משהו, הייתי בקמפים עכשיו בישיבות, עכשיו בבין הזמנים, זה ממשיך. מבקשים את השיר הזה, ואני אומר, וואו, כאילו, לא יודע, זה כבר הגיע לנגנים בישיבות, כאילו, וואי, כאילו, זה מאוד יפה. זה משהו שמחיזק הרבה אנשים. אז זה משהו שהיה, זה משהו שיצא, כאילו, בתאמת שמנחם טוקר היה מאוד מעורב בזה.
0: כאילו, מנחם היקר, כן.
1: כן, מנחם היקר שלנו. ועכשיו, כן, הרבה אנשים אהבו את זה, עכשיו נעבור לשיר השני.
0: זהו, אבל עכשיו זה יצא לפני פחות משבועיים, ולפני שבוע אחרי זה יוצא סינגל חדש. מה קרה?
1: אני אגיד לך בדיוק, אני אתה יודע מה? אני אגיד לך בדיוק מה קרה. אני הייתי בדרך למצפה יוסף, אתה מכיר את המקום הזה, מצפה יוסף, שרואים את יוסף הצדיק? זה כאילו איזה מצפה יוסף, זה באזור השומרון שם, ליד שכם. אז לצערנו אי אפשר להיכנס
0: קשה לי, כן,
1: כל הזמן, כן, נכנסתי
0: זכיתי פעם אחת, כן, זה חתיכת בלגן,
1: ואיפו עלינו ושתי סלעים על האוטובוס, סתם, וזה עכשיו במצפה יוסף אפשר לשבת שם ולראות את הקבר של את הציים של יוסף הצדיק ולהתפלל שם, שאתה יודע שנצליח לעבור את קשיי העולם הזה, את התאבות, יוסף הצדיק, כל אחד יוסף בדור הזה, בקיצור. אז אנחנו בדרך, ואנחנו שומעים סיפור של שמואל גריינמן, יש לו הוציא דיסק, והוא, יש שם שיר, יש שם סיפור מאוד יפה, חצקלה קוראים לזה. חצקלה. וככה הוא מספר את הסיפור, ואני נסעתי עם חבר טוב, אנחנו שתינו בוכים בדרך, ממש דמעות, אני לא מגזים פה, כן? בוכים בדרך, והוא מספר שם ככה על, על, על, על, על בחור שעזב את, שירד מהדרך, ותמיד הוא היה מגיע לרב שלו, הרבי שלו אמר לו, אני יושב ומחכה לך. חצקלה, אני החזיץ מהרבר, אני יושב ומחכה לך. ופשוט פתאום הבנתי, וואו, יש לי שיר, הבנתי שתיים, שיושב את זה כבר שנתיים. למה אני, זה יושב ומחכה לי בארון, כאילו בואו נוציא את זה, אנשים צריכים לשמוע את זה, וזה, פתאום זה נפל לי כל כך כאילו מן השמיים, שהשיר הזה צריך לצאת, זה צריך לצאת עכשיו, right away, איך שאומרים.
0: זאת אומרת, לא עניין אותך תזמונים, לא עניין אותך יחסי ציבור, אתה אומר, השיר צריך לצאת.
1: כן, כן, ממש ככה. זה, בדיוק זה מה שהיה, ובום, נכנסנו לאולפן, אלי קליין, נוטה לוין, האיש המס, הבן אדם הרוצה, יודע מה זה עניינים. בדיוק, המנוע, ושני הורמוניס הצלם, הביא אנשים קדושים לקליפ, ופשוט הוצאנו את הקליפ, ומאז כאילו הרבה אנשים, קיבלתי הרבה בתגובות, אנשים אוהבים, מעיד אני, כאילו שאליהו הנביא מעיד על הקדוש ברוך הוא, מעיד, אליהו הנביא מעיד, שהקדוש ברוך הוא יושב ומחכה, לא משנה איפה אנחנו, ואיפה וכמה ולמה. הרזיץ תנרוורט, יושב ומחכה, ו... ואנחנו דרך עכשיו, אתה יודע, צריך להפיץ את הבשורה הזאת, איך שאומרים. וכן, כן, אז...
0: הוצאת המון שירים בשנים האחרונות. ומתי, הוצאת הרבה שירים בשנים האחרונות, ואתה יודע, יש את השאלה המתבקשת, מתי אלבום? אלבום, שירים שלך, מסודר, כמו שצריך.
1: וואו, וואו, כן, זה משהו ש...
0: היום לכל זמר כבר יש, בכמות שירים שאתה הוצאת, יכלת כבר להוציא 3 אלבומים.
1: אולי, נכון, אני יודע, משהו כזה, המספרים המדויקים, אני לא יודע, אבל כן, משהו כזה. האמת שעכשיו אני מוכן, עכשיו אני מוכן, בעזרת השם באמצע החורף יהיה כבר דיף, יש לי הרבה הרבה שירים כבר מוכנים באמת, יש לי של פינקי וייבר שיר מצמרר, שאני כל יום מתאפק מלהוציא אותו, אבל לא, צריך להתאפק ולחכות לדיסק, יש לי עוד הרבה שירים, כן, כן, כן.
0: לא, הפעם זה הולך לקרוץ, זאת אומרת, אנחנו מחכים, יש לנו סקופ, ארי אין מוציא אלבום.
1: כן, כן, כן, בעזרת השם בחורף, באמצע החורף, יש אלבום חסידי, חסידי בסגנון שלי, סגנון של היום, דברים יפים, בעזרת השם, בעזרת השם, כן, כן.
0: מי עושה את ההפקה המוזיקלית של האלבום, או שזה מעורבב?
1: זה מעורבב, כן, עושים שזה יהיה כאילו כמה סוגים, כן. אלי קליין, קצת באמריקה, חבר, אתה יודע, כאילו, עוד אני חייתי לפרטים, זה הכל שיר, זה פרטי לעצמו, אבל כן.
0: ושירים חדשים שאנחנו לא מכירים, או שגם חלק מהשירים שכבר יצאו כסינגלים יצורפו לאלבום?
1: שירים חדשים, שירים חדשים, וגם יש איזה לחן שלי אולי שייכנס.
0: וואו, אוקיי, טוב, אז יש לנו פה, טוב, אז צריך לעצור. אז מאזינים יקרים, אריאל, אחרי כל כך הרבה שנים, מוציא אלבום, אלבום מקורי משלו עם שירים חדשים, וגם יש שם הלחן שלו, טוב, תשמע, אנחנו, יש למה לחכות.
1: עדיין יושבים
0: מחכים,
1: לא ברחו, אתה אומר.
0: תשמע, אני, משפחת היל זה משהו שאתה יודע, זה כישרון מטורף שמתחיל עוד מהאבא. אני עוד מכיר את השירים שהוא הוציא לפני 20 שנה, הוא הוציא שירים יפהפיים.
1: כן, כן, ברור שזה מגיע מההורים, ברור שזה מגיע מההורים,
0: כישרון מטורף, משפחה מוכשרת מאוד.
1: צריך לחבק, צריך לדעת את זה.
0: כן.
1: הכל מההורים, שורש נשמתי.
0: מדהים, מדהים. אז אני כבר מחכה לאלבום הזה, כי נראה לי שזה באמת, אני חושב שזה נקודת זמן מעניינת, כי חיכינו הרבה זמן לאלבום הזה. זה, אתה יודע, אולי אתה יודע, כל פעם מוציא שירים, אלבום יש לו איזשהו ככה, משהו עם משקל אחר, שאנחנו המאזינים מקבלים פתאום את הזמר, ומקבלים באמת את הצבע שלו, ואת מה שמעניין אותו, ואת הנושאים שמעניינים אותו. אני חושב שזה מרתק.
1: כן, כן, כן, כן, ממש
0: טובה. וואו, טוב, אריאל, אני ממש שמח שדיברנו, ואנחנו נשמע עכשיו...
1: תשמיע את השיר שלי.
0: ודאי, מעיד אני, ודאי, אנחנו נשמע עכשיו את מעיד אני, הלחן של בנצי שטיין, נכון?
1: נכון מאוד, נכון.
0: והעיבוד בהפקה מוזיקלית של אלי קליין ואיצי ברי, מעיד אני, שכח.
1: מעיד אני.
0: שיהיה שבוע טוב והרבה הצלחות.
1: אמן, אמן, שבוע טוב, שבוע של שמחה. תודה רבה. להתראות. ביי.

0: מעיד אני שהקדוש ברוך הוא יושב ומצפה להם לישראל. שיר יפהפה ומרגש, הלחן של בנצי שטיין. ועכשיו בין הזמנים. בין הזמנים זה הזמן של הבחור הישיבות וכל מה שמסביב, הקמפים וכל האקשן ובלגן. שלום לאפי לרנר, שבוע טוב.
1: שלום, שבוע טוב גם לך ולך ולכל המאזינים.
0: אתה מהאישי וזוכר, נכון?
1: נכון, כן, אתה יודע מה שנקרא חדשות של עולם הישיבות. בסופו של דבר, אתה יודע, אנשים לא יודעים את זה, אבל עולם הישיבות זה עולם נייס בפני עצמו. יש את הכנסת, יש את הפוליטיקה.
0: יש שפה, יש הכל.
1: יש עולם הישיבות.
0: לגמרי, לגמרי. עכשיו בין הזמנים, כמו שאמרנו, זה הקמפים וכל התחרויות, ואני ככה אשמח ככה שתספר ככה, תן לנו ככה היילייטים של הקמפים השנה בישיבות.
1: נכון, כן, יד ניתן. קצת אני רוצה להסביר, בחורי הישיבות כבר שלוש שנים לא היה להם חופשות. בחורי הישיבות ישבו בישיבה, יש את המלחמה, יש את כל הנושא של הגיוס, בחורים ישבו ולמדו ושקדו בישיבות שלוש שנים, ועכשיו אפשר לומר שזה החופש הראשון שהם יוצאים לטייל, יוצאים ליהנות, ואתה יודע, הרקע הזה, מנהלי הקמפים מאוד מאוד משקיעים בפרט השנה, שיהיה קמפ מיוחד, שיהיה קמפים טובים, שיהיה קמפים מעניינים, אחד מנסה להביא את המקסימום, שיהיה הכי טוב שאפשר. וזה חלק ממה שקורה בעולם הישיבות בתקופה הזו בפרט.
0: אוקיי, אז מה, אז בוא נראה, מה באמת אחרי שלוש שנים, מה הגיעו?
1: אז כל ישיבה מצאים את הדבר הנכון מה לעשות. עכשיו, הדבר הראשון זה צריך למצוא מקום טוב. כל ישיבה מחפשת איזה מיקום מוצלח. יש הרבה פעמים לוקחים ישיבות של הציבור הדתי-לאומי, או כל מיני מכללות, כל מיני מקומות כאלה ואחרים, או כל מיני סיבות הישובים בצפון או בדרום. למשל, אטינגר נמצאים במושב יסודות. אגב, קיבלתי משם טיוב בדיוק עכשיו. בא בין הזמנים, באמצע הקמפ, עושים שם שטייגן של החיים, שזה לא יאומן, באמת, גם באמצע הקמפ לומדים.
0: מדהים.
1: עכשיו, חוץ מהדבר הזה, עושים שם, עושים אטרקציות. בדרך כלל עושים הרבה אטרקציות, כי זה מאוד מאוד יקר, אטרקציות, תדע, ישיבות התקציב מוגבל, בפרט בתקופה הזו. עושים בדרך כלל אטרקציה או שתיים, ועושים מלא פאנלים. כל ישיבה יש את הרעיונות שלה.
0: זה לא אטרקציה. זה האטרקציה.
1: בדיוק, זה האטרקציה, וזה העיקר של הקמפ. כולם מדברים על זה, זה מה שכולם חושבים כל הזמן, מה יהיה, איך זה יהיה. וכל ישיבה נצב מביאה להביא את הרעיונות הייחודיים, כי אפשר לחזור על עצמו, צידה, זה לא יכול לחזור על עצמו כל שנה.
0: צריך לגוון,
1: יש כן. ישיבות, בדיוק, אז יש ישיבות שעושות, למשל תחרות מוזיקה, בצורת הזמר הבא. מי הזמר, אתה יודע, הקול הבא כזה, כמו שיש בכל חי פה ברדיו, כן, עושים, כן. מי הזמר, כן, מי הבחור ששאר הכי יפה בישיבה. יש ישיבות שעושות מלחינים, יש ישיבות שעושות מקלות, למשל, כל תורה השנה עשו רעיון חדשני, שאני שמעתי עליו לראשונה השנה, אולי עשו את זה שנים קודמות, אני לא יודע. עשו תחרות הצגות, כל ועד הכין הצגה, ועלו, הציגו ועשו תחרות מהוועד שההצגה הכי טובה, והיה שלבים, מביאים שופטים מבחור.
0: ראינו, ראיתי דברים כאלה. ראיתי כבר דברים כאלה, זה לא מקורי, אבל זה בהחלט דבר שמביא את הבחורים ככה למקומות מאוד מעניינים, שהם שולפים ככה את העולם הפנימי שלהם.
1: בדיוק, שולפים תחרויות, שולפים כל מיני רעיונות יצירתיים, למשל ועד חמישי בכל תורה, הביאו את המקק של הישיבה, שיתפו אותו איכשהו בהצגה. אני לא יודע איך הוא הסכים להשתתף, אבל הם עשו את זה. אתה מבין שכל הישיבה על הרגליים, זה לא דבר.
0: כן, לא קורה כל יום.
1: בדיוק. עכשיו, עוד כל מיני ישיבות, למשל, בסמאטס, למשל, אוהבים לעשות מלא סימפוזיונים, הם עשו גם תחרות מוזיקה, הביאו את אביטרור ואת אדירן, אביטרור שלנו שופט פה הרבה פה ברדיו, עשו גם תחרות נאומים.
0: כן, תחרות נאומים. מה נאומים? כאילו, כל מתחרה צריך לנאום נאום מול הישיבה?
1: כן, מי שרוצה יכול להגיש. אגב, גם וולפסון עושים את זה כמעט כל שנה. כל אחד יכול להכין נאום, והשלב הראשון, תדע, נותנים לך עד שלוש דקות לנאום, ויש שעון על המסך. שלב שני, כבר מפתיעים אותך, מתקילים אותך, אומרים לך, תן נאום, נושא שאתה לא יודע מראש. שלב שלישי זה ויכוח, כל מיני, אגב, ישיבות שעשו כל מיני ויכוחים בכל מיני נושאים, בכל מיני דברים, וכל ישיבה מחפשת את הדברים שלה. אגב, למשל, מחנה בני תורה המיתולוגי של ישיבת עטרת ישראל, שזה מחנה שרבוחמות חייקים, שזה משהו עתיק מאוד, ואומרים שעל זה מבוסס כל עולם הקמפים, הם עשו שם תחרות מוזיקה, ואיך שהם התחילו...
0: כל שנה יש שם תחרות מוזיקה למועד ידוע. התחרות שם הוציאה לחנים אדירים, כמו חמויל, שאנחנו מכירים, ועוד.
1: כן, החמויל המפורסם, וכל כך הרבה לחנים, זה באמת...
0: נו, אז מה היה שם השנה?
1: השנה הם התחילו את התחרות מוזיקה, ואיך שהם מתחילים, מגיע המשטרה, אומרים, תשמעו, זה מפריע פה לשכנים, מפריע פה לסביבה, משהו כזה, צריך לעצור. עכשיו, כולם, אתה יודע, מבועסים, לא יודעים מה לעשות. הבחורים שם, המפיקים שם, הבחורים הבאת מוכשרים, מצאו מיקום ליד, מיקום מתחת באיזה חדר אוכל ליד, שלא יפריע לשכנים, העבירו את הכל. חלק מהשופטים כבר נסו, הביאו שופטים מעניינים. היה שם תקלידן מוישב שרמן, מי שמכיר רפת התותחים. הוא גם ניגן שם, היה שם שופטים, חלק מהשופטים היו מתוך הישיבה גם. עשו ממש יפה, הצידה ככה, שילבו ככה הכל, ואמרו שבאמת בסופו של דבר הספונטני הזה, לפעמים הספונטני זה יותר יפה מהמתוכנן.
0: לספונטני יש כוח מיוחד, ששום תכנון גדול לא יכול להביס.
1: בדיוק. והנה עברו ככה עוד כמה ישיבות, ישיבת אור אלחונו, נסו ככה הופעת מוזיקה יפה, מביאים תדע גם עושים הופעות מוזיקה, מביאים זמרים, לפעמים זמרים מחו"ל, לפעמים זמרים מהארץ. אור אלחונו הביאו את ארה לנחשוני, ואת פיני איינורן, עשו שם הופעת מוזיקה, ועוד כמה זמרים. באמת הפציצו שם, ואחר כך ביום האחרון הם החליטו, הם עשו, שחרו בעצם חוף פרטי על הכנרת, ותכננו להביא ככה כמה ברסלבר שיסמכו את כולם ממוזיקה. ברגע האחרון היה שם איזשהו בלגן, בעלת החוף אמרה שבגלל שזה בחורי ישיבות, היא לא רוצה בחורי ישיבות, היא יודעת מה הנושא הזה, היא ביטלה ברגע האחרון, כן, ואתה יודע, שינוי, תחשב איזה בלגן ברגע האחרון, בסוף מצאו מיקום אחר.
0: וואו, זה נראה לי גם לא חוקי כזה דבר, מה לבטל, רק בגלל שהם בחורי ישיבות ביטלו, מנע מהם את הקיום של האירוע במקום?
1: תראה, לצערנו בתקופה האחרונה יש רדיפה מאוד מאוד חזקה נגד בחורי הישיבות, מרגישים את זה בחורי הישיבות בכל מקום, וגם היה הוראות של גדולי ישראל, אמרו לו בחורים, בתקופת בין הזמנים, לא להתחכך עם אנשים, אתה יודע, באמת, כי יש מצב רגיש, אין מה לעשות, צריך, אתה יודע, צריך להתחשב, צריך להבין את המצב, ולא לחס לשלום להגביר את גלי השנאה. אתה יודע, מלא הקמפים גם כל כך יצירתיים, חושבים על דברים, איך לעשות את זה בצורה נכונה, בלי להתקל באף אחד.
0: אז מה עשו שם ברגע שהתבטא להם האירוע בשנייה האחרונה, מה עושים?
1: אז זהו, המארגנים המוכשרים שם מצאו מיקום במושב זרזיר, שזה לא רחוק משם, והם עשו שם קמפ חלופי, עשו שם ריקודים חלופיים לאותו ערב, מצאו ככה מיקום אחר, באמת היה גם ברמה גבוהה מאוד, הבחורים מספרים שהיה ממש חוויה מיוחדת. אגב, אם מדברים על אורלחונון, שנים קודמות במשפט אורלחונון עשו שם, עשו שתי קמפים, עשו קמפ לוועדים הנמוכים, ועוד קמפ לוועדים הגבוהים, אתה יודע, לשיעורים היותר גדולים.
0: בנפרד.
1: בשנה האחרונה, כן, כדי שכולם יוכלו לקבל יחס אישי וכל הדבר הזה. בשנה האחרונה בחורים התלוננו בישיבה, אמרו, תשמע, כל העניין של הקמפ, זה השב וסחים גם יוחד, שכולם יושבים, כולם מחוברים, כולם נהנים, יש אחדות בישיבה, זה יודע, כולם מתחברים. והדבר הזה, כאילו, מחלק את הישיבה, אתה יודע, השיעורים האלה מוכים ומרגישים ביחד. אז הפעם לראשונה, הם עשו באמת, השנה הראשונה, שכל הישיבה הייתה ביחד, קמפ אחד לכל הישיבה. ומספרים באמת שהיה השנה רמה מיוחדת, גבוהה יותר מכל שנה. באמת משהו מיוחד.
0: אני חושב שדווקא קמפינג זו ההזדמנות המצוינת להכיר דווקא את החבר'ה שלא בכך בשיעור שלך, וזה באמת הזדמנות מיוחדת. וואו, טוב, תשמע, הבאת פה סיפורים מעניינים ומרתקים. קמפינג באמת מושקעים ותוכניות ברמה וואו. תודה, אפי.
1: כן, בשמחה רבה. באמת חשוב לומר שזה הזמן שבחורי הישיבות יושבים ונהנים, ואיזה כיף, תדע, כל כך כיף לראות את זה, לראות את התמונות, את התיעודים, באמת מגיע להם אחרי כל התורה שהם עושים, והם שומרים על כולנו, באמת מגיע להם.
0: לגמרי, לגמרי. תודה רבה לאפי לרנר על סיקור ככה קצר של הקמפים בישיבות, בבין הזמנים, ובעזרת השם נקווה לימים טובים ורגועים יותר. תודה לך.
1: תודה, והמשך הזנה הרבה לכולם, שבוע טוב.
0: שבוע טוב ומבורך. ועכשיו אנחנו עוברים לזמר ויוצר, מוכשר, אהוב, איש עם אנרגיות באמת מטורפות. האיש של שמחה, שמחה פרידמן, שבוע טוב.
2: או, נתנאל, איזה כיף אתה משדר, יו, איזה כיף לשמוע את הקול שלך, אתה בן שמע אותך
0: רק אחר,
2: אתה יודע, אתה איש של מאחורי הקלעים, איש של כתיבה, פתאום אתה פותח את הפה, אומרים גם ברדיו, לא רק שם באולפנים ובזה.
0: ברוך השם.
2: מה זה, רגע, זה פינה חדשה, דבר איתי רגע.
0: אנחנו עוד עובדים על זה.
2: עובדים על זה, אוקיי, תשמע, כאיזה נעליים של טוקר, בוא נעשה, לא?
0: אני נכנסתי כמחליף לרגעים לנעליו העצומות של מנחם טוקר, לא מתיימר. ויש לנו אורח נוסף על הקו, שי וינר, ילד הפלא.
3: שלום, שלום, שבוע טוב.
0: נער הפלא. איך אומרים, נער, ילד.
3: שי.
0: שי, שי, שי.
2: שי, לא, הרבה זמן לא דיברנו, שי, מה קורה?
3: ברוך השם, מה קורה הרבה זמן? שבוע.
0: וואו, רציתם סינגל? סינגל משותף?
3: אנחנו עדיין מתגעגעים מאוד.
2: נתנאל, אם לא תעצור אותנו, אנחנו...
0: לא, אני הבנתי, לא, אני הבנתי, כי אם יהיה פה כפתור, אתם תלחצו עליו שניכם ביחד. יפה,
2: כל הכבוד.
3: אנחנו מתקנים פה עם הגטוס להשתיק, של השם הרמקול.
0: כן, כן, שלא נצטרך להשתיק אתכם. סינגל קליפ חדש, משותף שלכם, ילד טרמפולינה, אני חושב שזה שיר מהפכני ממש. זאת אומרת, צריך אומץ כדי להוציא אותו, כי אני חושב שאתם מדברים על נושא.
3: לא חושב, בטוח שזה שיר מהפכני, וזה באמת...
2: אני רק שותק, שונת לב נתן, בוא נשתוק אני ואתן, אני מבטיח,
0: ניתן לו לדבר, כן. רק כשהתרנגול לא יקפוץ עלינו. סימחי, באמת, השיר הזה, ששמעת אותו סתם פעם ראשונה, זאת אומרת, צריך אומץ, כאילו, זה נושא...
2: שמענו את השיר פעם ראשונה. רגע, שי, רגע, שי, רגע, רגע, רגע, שי, שקט, שי, אבי, תשתה, אבי, תפוס אותו רגע את שי, רגע, שנייה.
0: לוחץ. שמחה, כן. כבר, שי, אנחנו נדבר גם איתך, שנייה.
2: כן, כן, שנייה, שי, כבר, אל תדאג, נותן לך את הכבוד. פעם, משה שלח לי לשיר, את השיר,
0: משה ולדר כתב הלחין.
2: משה ולדר שכתב הלחין.
0: משה ולדר שלנו, האהוב, המתוק, המקסים, המוכשר.
2: בדיוק, שנינו אמרנו ביחד מוכשר, גם סופר. והוא ככה השתעשע בעצמו, ופתאום עלה לו הזריק לדבר הזה של ילד טרמפולינה, שרק על זה, אני חושב, רק על צמד המילים האלו, מגיע לו פרס, מגיע לו פרס, כי
0: מבריק.
2: זה כל כך מקליל את כל, אתה יודע, יש לכם הפרעות קשב וריכוז, ADHD, כל הדבר, התגית המפחידה, המפחידה הזאת, התווית המאיימת הזו, אתה יודע, יש לכם עכשיו, אתה יודע, ההורים שומעים דבר כזה, או, כן. או שאפילו אדם בגיל 30 שעשה יבחון, פתאום נחשף לזה וזה נשמע מפחיד. פתאום זה כאילו, זה מקליל את זה. יש לכם ילד טרמפולינה, כאילו, אוקיי, קצת קופץ, קצת זה, המוח קצת חושב בצורה אחרת, יותר קופצנית, יותר...
0: אתה היית ילד טרמפולינה?
2: אני מתלבט בעניין, בהתחלה ברעיונות הראשונים אמרתי לא, אני לא, ופתאום אני בעצמי כבר מאבד את הביטחון, כי אולי אני גם כן, אני כן קצת קפיצי ואנרגטי, הרי למה ולדר פנה אליי, הוא אולי פונה לשלום הכהן, כן, אני אומר, אני מביא חבר'ה רגועים כאלה, אתה מבין,
0: אולי פה,
2: אז כאילו הפוך בקטע טוב, אז כאילו אני אולי...
0: זהו, אני לא יודע כבר מה טוב, כשאתה זמר, לפעמים להיות ילד טרמפולינה, אני חושב שזה יכול לעזור.
2: אוקיי, נכון, יש בזה גם משהו, עוד מעט שי יספר שגם הוא קיבל את השיר בהתחלה.
0: זהו, שי, אז מה, איך אתה הרגשת שראית את השיר? שי.
2: הוא דומה את על השתק, אוקיי.
3: לא באמת, הייתי על השתק, כאילו שמתי לי דקה כשרציתי להגיד לאבא שלי איזה משהו. קיצור, אנחנו קיבלנו את השיר דבר ראשון. דבר ראשון בכלל לא ידענו שזה יצא סביבך, אנחנו קיבלנו את זה דבר ראשון לזה. משה ועדה שולח לאבא שלי את השיר, ויש לי פה שיר, יאללה, יאללה, תרבולי לבוא, תשמע, תגיד מה דעתך. קיצור, הוא שומע אבא שלי כמובן אהב, כמו כל השירים.
2: תסביר למה, תסביר למה.
3: אני פחות,
2: למה פחות. תסביר למה, בואב.
3: כי אני לא רציתי דבר ראשון עכשיו.
2: רגע, שי, תסביר למה אבא שלך אהב את השיר.
3: כי הוא שיר טוב, מה זאת אומרת?
2: לא, לא רק עם שיר טוב.
0: רק שאתה ילד טרמפולינה, שי?
3: אני לא ילד טרמפולינה.
0: אוקיי, ואבא ילד טרמפולינה?
3: אבא כן ילד.
0: אני לא בטוח, אנחנו צריכים לשאול את אבא אם אתה ילד טרמפולינה, לא אם אתה, לא לשאול אותך.
3: סתם. זה אליי מושא לי, סתם. קיצור, אנחנו קיבלנו אבא שלי מאוד אהב, כי זה באמת נושא שמדבר עליו, על הילדות שלו, באמת ריגש אותו, וגם הוא באמת שיר מוב טוב, הוא זה, עזוב את המילים. המילים בכלל עולם אחר, אבל זה...
2: עזוב את המילים, עזוב את המילים.
3: עזוב את המילים, דקה, עזוב את המילים, דיברנו מספיק על המילים, איזה שיר אבל.
0: ושי, אתה לא ילד טרמפולינה, בסדר, אוקיי.
3: לא, אני לא ילד טרמפולינה, אני בגדול אני ילד, בלי טרמפולינה. אבל כל ילד קופסני, בסוף כל ילד קופסני. כל ילד באיזשהו, השיר נוגע אליו, וכל ילד באיזשהו אזור בשיר.
0: מעולה, מעולה. טוב, אנחנו רוצים להספיק גם לשמוע את השיר, אז אני אעצור אתכם פה.
2: אני אסכם בקצרה, בקצרה, שי בהתחלה לא רצה שכנעו אותו לשיר, שישמש כפלא לאותם ילדים, זה שליחות נהדרת, אני מקבל מאות, גם הם, גם אבי וגיטי, וגם אני מקבלים, אני לא חושב, מאות של תגובות.
3: בסוף אנחנו יודעים את הסוף, שי בסוף.
2: בסוף אנחנו בפנים. וזה באמת, התגובות שאני מקבל, המרגשות של אנשים שעברו את הילדות, והיה להם התמודדויות לא קלות עם ההפרעות קשב הזה, ופתאום שיר שמציף את כל הנושא, הופך את זה לשיח, זה מסתובב בקבוצות של חינוך, של מורים, של מנהלים, אתה יודע, לפה תגובות, לפה, לשם, אבל רוב התגובות, 95-98%, ממש, וואו, כאילו אנשים מתרגשים, בוכים, נהנים, ובעיקר, כל המטרה של השיר הזה זה להעצים, לתת, מעלים את הילד פה, מרים אותו, מסתכלים עליו, מישהו מודע לדבר הזה, וגם הכי חשוב
0: וגם נותן תקווה טובה, אומר בסוף הכל יהיה טוב,
2: התקווה שגם אותו ילד גם אותו ילד שעכשיו קשה לו.
3: תספר להם שבהתחלה של השיר היה חסר את הקטע הזה, שבסוף הכל יהיה טוב, ובסוף אתה עובר, השיר יסתיים, נכון? השיר יסתיים באיזשהו משהו, שריים תהל טרפולינה, וזה קיצור, אתה תתמודד עם זה. ואחר כך הוספנו עוד שיר, יש מישהו שרואה איזה הפוך, וזה באמת תקווה לילד.
0: מדהים, מסר מדהים. שמחה פרידמן ושי וינר, באמת מאוד מאוד מאוד יפה, אהבתי, אני חושב שזה שיר חשוב, חשוב מאוד מאוד, ותודה לכם על האומץ לשיר אותו, תודה למוישה ולדר על היכולת ולכתוב את השיר הזה, ובואו נשמע את זה, ילד טרמפולינה.

0: ותכף אנחנו נדבר גם עם דניאל יתיב, אבל שלום נתנאל, שבוע טוב.
1: שבוע טוב, נתנאל אייפר.
0: מה שלומך?
1: איזה כיף, ברוך השם. מה שלומך, חבר השבת?
0: וואו, בלי שבת, איך היינו שורדים בלי שבת? שבת זה מקור הברכה, לא ב... אתה יודע, לא רק באופן רוחני מופשט. שבת זה מקור הברכה בצורה הכי פשוטה, ברורה, ומי שלא מבין את זה ורואה את זה, לא יודע, כאילו.
1: זה משהו מדהים. כל שבת אתה נכנס אליה, לפעמים קצת כינון, קצת כאבים בגב, קצת ברגל, אתה יודע, אנחנו לא ילדים כבר. אבל שבת, אתה יודע, אתה מקבל אותה, ואז אתה מרגיש שהגוף שלך משתנה. הרגשות שלך משתנים.
0: מעין עולם הבא, זה לא סתם, זה לא מילים ריקות. זאת המציאות, המציאות הפשוטה, וכל מי שמסתכל ופותח את העיניים שלו, רואה ששבת זה פשוט מקור הברכה, מעין עולם הבא, פשוטו כמשמעו. אין...
1: טוב, אנחנו עובדים עכשיו גם על עוד שיר שנקרא שבת מלכתה.
0: מעולה. בואו נדבר בכל הכל על השיר שכבר יצא. בית מדרש, זה שיר שאתה כתבת והנחנת.
1: כן.
0: שיר שבעצם מדבר על על ההתמודדות עם לימוד התורה, בעצם על השילוב, על בעצם איך עושים את זה? ספר קצת על השיר.
1: אני אספר לך על השיר קצת בקצרה. יש הרבה שירים, רוב השירים שאני כותב הם שירים שהם אני מכניס בהם את הקדוש ברוך הוא בכל השירים. אבל אני מנסה לגעת בכמה מילים מסוימות גם בחיים שלי. אבל הפעם שכתבתי את השיר הזה, זה היה בשעה 1 בצהריים. הייתי צריך להוציא את הילדים בשעה 1:30. בהתראה מוקדמת, 6 ילדים שיהיו בריאים, 2, 3, צריך להוציא אותם ממקומותים. ואתה יודע, צריך להוציא אותם, אמרתי, תשמע, זה גם ללמוד, גם ללמד, גם להתפרנס, גם מוזיקה, גם להוציא את הילדים, גם בבית. אתה מבין?
0: ואז אמרתי, תשמע,
1: אז יש איזה קיר שקצת לפני עלות מנחה, להוציא את הילדים בשמחה. כמה חסד יש בזה.
0: כן, נכון. חסד זה לא רק עם אנשים זרים, חסד זה גם עם הילדים שלך.
1: בדיוק, זה החסד. פתאום נפל לי הסימון הזה, זה כל יום חסד. ולהיות בבית המדרש, ולהתחיל את הסדר בזמן, בבוקר, וללמוד, ברמה חברים שסגידים, ההתאמצות הזאת של שנים כל כך רבות בבית מדרש, להיות אברס, בגיל 40 להיות אברס, לא להפסיק לרגע, לחיות את הכי גדול שיכול להיות. אז אמרתי, אני כותב שיר על סדר יום של אברס.
0: ואיך בעצם הגיע החיבור לדניאל יתיב?
1: זהו, דניאל יתיב זה היה חיבור שאני כתבתי את השיר, וחיפשתי מישהו לעשות דואט, נתתי לכמה זמרים מאוד מוכשרים, הם אמרו שהם כרגע עושים דואטים, אתה יודע, דחיות כאלה של אמנים שהם מוכרים, אבל ואז יש איזה חבר שהוא מקורב לשתינו, אליהו, והוא אמר לי, תשמע, בוא נשלח את זה לדניאל, והוא התלהב מזה, אהב את זה.
0: זמר ויוצר נהדר, זמר ויוצר נהדר.
1: מאוד מאוד מוכשר ביותר.
0: אוקיי.
1: ואז אחד משתתים את זה ביחד, גם הוא אברך ללומד תורה ברוב היום שלו. וגם אני, אז יצא חיבור כזה שממש
0: מדהים, מוציא
1: את הכל החוצה.
0: אז העיבוד בהפקה מוזיקלית של בן ציון כהן, נכון?
1: בן ציון כהן מוכשר מאוד, בחור ישיבה.
0: אוהו, טוב, אני רואה, צירפת פה הרבה כוחות של תורה, לשיר בית המדרש. אז טוב, בואו נשמע באמת את השיר. תודה, נתנאל. אני מאחל לך להצליח להמשיך לשלב את כל הדברים בצורה הטובה. ובואו נשמע את בית מדרש. דניאל יתיב, נתנאל אבוקסיס. בואו נשמע את זה.